Scattered Black and White, הקטע שחותם את אלבום הבכורה של Elbow, A Sleep in the Back, שיצא במאי, חודש מאי 2001, לפני בדיוק 25 שנים. אני זוכר, אני הייתי אז ב-88 FM, וכשקיבלנו את הסינגל הראשון, אני לא בטוח כרגע, אני חושב שהסינגל הראשון היה השיר הראשון באלבום שאנחנו נשמע אותו עוד רגע, אם אני לא טועה זה היה זה Any Day Now. ואני זוכר את הסוג של הלם, כן, אני זוכר את ההרגשה.

0: אתם ואתם עכשיו אתם ואתם על הקצה. גל הבוקר עם גל אפלוויט.
1: כן, אז אנחנו עם Sleep in the Back, האלבום המופתי, ככה לפחות אני קורא לו, של אלבו, וכמובן עם Any Day Now, הסינגל הראשון. ואיזה שיר זה.

0: הופעה חיה. אוקטובר 2001, חצי שנה בערך אחרי שהאלבום יצא. Don't mix your drinks. כשנשאל גיא גרבי, סולן הלהקה, למהות השם, למה אלבו דווקא? הוא אמר, תשובה יפה לדעתי, הוא אמר שלדעתו זאת אחת המילים הכי יפות בשפה האנגלית. אלבו. תחשבו על זה.
1: Cheers.

newborn. כאן בהופעה באולפני הבי-בי-סי, משהו כמו חודש לפני שהאלבום יצא בכלל. כן, הם ממשיכים פה גם. אנחנו נעזוב את אלבו לטובת Thurston Moore, איש סוניק יוס, מתוך אלבום הסולו שני שלו, אני חושב, Demolished Thoughts, שהוא עשה ביחד עם בק, כן? זה נקרא Blood Never Lies.

קווין קוין, White Horse, מתוך אלבום הבכורה שלו שיצא ב-1973 ונקרא Case History. קווין קוין, היוצר הכל כך מיוחד הזה, שהשפיע דרך אגב הרבה מאוד אומנים שהתחילו ליצור ככה בסוף נות ה-70, וביניהם סטינג, שמחשיב את קווין קוין כאחת השפעות הגדולות עליו, וגם ג'וני ליידון, ג'וני רוטן, סקס פיסטולס. כן, לקווין קוין הייתה השפעה גם על סצנת הפאנק איכשהו, למרות שהוא נחשב סוג של אומן בלוז, בלוז אנגלי, ככה לפחות אוהבים להכתיר אותו. אני לא בטוח שזה תמיד נכון, ואם כן אז איזשהו בלוז קצת עקום. אספר לכם עליו, על קווין, עוד מעט, עוד משהו. Eastbound Ladies, מתוך האלבום השני שלו, האלבום האדיר מרג'רי רייזרבלייד. קווין קוין.

New Motorway תוך Sanity Stump קווין קוין הוציא ב-1980 כאן הנגנים שמנגנים איתו כוללים את רוברט ווייט למשל ריין גודינג קווין קוין בילה חלק משנות ההתבגרות שלו בעבודה בתור עוזר פסיכיאטרי בבית חולים לחולי נפש. זה במשך 3 שנים הוא עשה, מה שהשפיע רבות, רבות, רבות, כך הוא אומר, על בכלל, על היצירה שלו, על החיים שלו גם אחר כך. תמיד משהו בו נשמע כזה עקום קצת, במוזיקה שלו, בשירה שלו, וגם בטקסטים הנהדרים שלו. הנה, בוא נשמע אותו, אוקיי, מה ששכחתי לספר לכם הוא שאחד... האנשים הקבועים שניגנו איתו בשנות ה-70 הוא הגיטריסט אנדי סמרס, מי שאחר כך כמובן הפך להיות הגיטריסט של פוליס, והוא כבר כאן מראה את היכולות המעניינות שלו. הנה, למשל בקטע הבא, מתוך Matching Head and Feet, יופי של אלבום שיצא ב-1975, זה נקרא Savior.

I wish you well. אלן הל.

Well, the first thing I want to say is, mandate my ass.

גיל סקוט הרון בי מובי, אחד השירים הפוליטיים במיוחד שלו. כמובן כולו עוסק ברייגן. 1981 יצא אלבום, זה בדיוק התקופה. נראה שלא הרבה השתנה, חיינו נראים כמו בי מובי. מה לעשות, נביא זעם כמו תמיד צדק. זה מתוך רפלקשן, זה אלבום שהודפס עכשיו במיוחד לרגל יום התקליט האחרון שהיה. עותקים מקוריים שלו לא קל למצוא, לכן של זה יש את יום התקליט, לא?

0: Sand, The Trey Anastasio Band, בהופעה חיה. כן, קצת ג'ם שקצת יוצא משליטה, לפחות מבחינת הגיטרה. אז הנה, בוא נשמע ג'ם אחר. שמענו, דיברנו קודם קצת, הזכרתי את אנדי סמרס, הגיטריסט של פוליס, שכמובן עשה הרבה דברים עוד לפני שהוא הצטרף לפוליס. אסור לשכוח שהוא מבוגר משני החברים האחרים בלפחות 10 שנים. הוא כבר עשה הקלטות לא מעטות במהלך שנות ה-70, סוף שנות ה-60, הוא היה גיטריסט אולפנים די נחשב. שמענו אותו כמובן קודם עם קווין קוין, אז הנה, מתוך הופעה של פוליס ב-1979, ממש בסוף ה-70's, אחלה הופעה דרך אגב, גם יצאה בדיסק פוליס לייב, אז הנה הביצוע שלהם הנפלא ל-The Bed's Too Big Without You.
1: This is The Bed's Too Big Without You. You know what I mean?

פטריק סבג, יום מן הימים. והנה עכשיו מתוך אלבום שבאמת כאילו קצת שכחתי ממנו משום מה, אלבום האדיר של נטע וינר, בזכות השיבה. אז הנה מתוכו, תבשיל בשר.

עשוי לך יפה הכאורה שבנשים ואני קבור בך יפה נושק לצלוליטיס באספלט שבכבישים מתנשם בין סורגייך עם קיצו של כל יום מאובק ומעריץ כל פצע בפניים קוראה ונסדק אני קוראה ונסדק אני חשתו

0: understanding to these rides I've explained to you.
1: Oh, like I

כמה אני אוהב את האלבום הזה, מתוך האלבום השני של Digable Planets, Blowout.com. Black Ego. קטע שבטח כבר שמתי יותר מפעם אחת. לא יודע, אני פשוט מאוד מאוד מאוד מאוד אוהב אותם. תרכב ההיפ-הופ, כן, קצת יוצא דופן הזה. וזהו, ממש כמעט לקראת סיום. 5 דקות לפני אחת. אני מזכיר לכם שאחריי, מיד אחריי, מאני טיים.

בשבוע שעבר, אני חושב שזה היה בשבוע שעבר, לפני שבועיים, איזי גאון הוציא שיר חדש, כן, והוא נקרא איפה זה הביתה. יש משהו בשאלה הזו שמסתדר לי ממש טוב עם, עם החיים כרגע בארץ. איפה זה הביתה בעצם? איפה בית? איפה היא תחושת הבית? אולי לא פה? אולי מקום אחר? לא יודע. בקיצור, איזי גאון ייקח אותנו על הסיום עם איפה זה הביתה, ושיהיה לכם המשך יום נעים והזנה נהדרת.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

שלום שלום. מה שלומכם, מה שלומכן? תודה רבה לגל אפלרוד שהיה כאן לפניי. אתם ואתן על מאני טיים מספר 217. בלאד סאקינג מניאקס. משוגעים מוצצי דם. נשמע כמו להקת דאת' מטאל מטורפת השם הזה, אבל לא, ככה הם נשמעים.

הקטע הזה נקרא Blood Lines, וזה גם האלבום של Blood Sucking Maniacs, הרכב של בחור בשם טרי אלן שהשבוע חוגג עם הולדת 83. והאלבום הזה מאגד חמישה דורות של המשפחה שלו, ואולי ככה הוא מגדיר משפחה, Blood Sucking Maniacs. טרי אלן הוא מאבות סצנת הקאנטרי המתוחכם של לבוק טקסס, שיתף פעולה עם דיוויד ברן ועם ליטל פיט. והקטע הזה, Bloodlines, הוא קטע מאלבום שלו מ-1983 בעל אותו שם.

וזה מהאלבום Bloodlines מ-1983 של טרי אלן. קטע בשם Oh What a Dangerous Life.

מאוד מזכיר לי את האלבום Discover America של ון דייק פארקס. עוד מוזיקאי של אמריקנה ואקזוטיקה, שגם שיתף פעולה עם בריין ווילסון. במיוחד בתקופה של סמייל, תקופה הכי מטורפת של בריין ווילסון. וטרי אלן קשור גם לסצנה של הפלטלנדרס וג'ו אילי, זמר הקאנטרי שהלך לעולמו בסוף השנה שעברה. והשמעתי אותו ואת הלהקה שלו בתוכניות שלי. ג'ו אילי שחימם בין השאר את הקלאש בסיבוב ההופעות שלהם באמריקה.

זה גיא קלארק, שגם היה חלק חשוב מסצנת הפולק והקאנטרי של טקסס, יחד עם טאונס ון זנט. השפיע מאוד על סטיב ארל ועל רודני קרוול שהגיעו אחריו.

זה מתוך אלבום מ-2002 ושיר שכתב טרי אלן.

גיא קלארק הלך לעולמו לפני 10 שנים, בגיל 74. והאלבום הכי גדול שלו יצא ב-1975 ונקרא Old Number One. ועכשיו יוצא אלבום טריביוט לאלבום הזה והוא נקרא Old Number One.

0: אנחנו שומעים שני זמרים מטקסס.
1: Come on, Jack.
0: רודני קורוול שהזכרנו קודם. וגם אנדרו קומז הצעיר בין ה-40. שרים את Desperados Waiting for a Train. ותומר קופר שלנו הקדיש לאלבום הזה את אחד התוכניות שלו. ובכלל שווה להקשיב לתומר ולתוכנית שלו הרמוניה דרומית. מומלץ ביותר.

עוד סגנון שאופייני לטקסס הוא ה-Outlaw Country, הקאנטרי פורע חוק, שהנציגים הידועים שלו מטקסס הם ווילי נלסון וויילון ג'נינגס, דייוויד אלן קו שהלך לעולמו בשבוע שעבר לא הגיע מטקסס, אבל הוא גם אחד הבולטים בתחום. השיר הזה נקרא ספוטלייט. מתוך האלבום Long Haired Redneck. מ-1976.

מק פיניגן היה נגן אורגן, המון אורגן. קנה את עולמו כשליווה את ג'ימי הנדריקס באלבום הנהדר שלו, Electric Ladyland, מ-1968. ניגן גם עם דייב מייסון מטראפיק, שהלך לעולמו בחודש שעבר. ועכשיו יוצא אלבום שהוא מלווה כל מיני זמרים. כלומר ליווה, כי הוא גם לא איתנו כבר 5 שנים. זה השיר Sing Me Back Home של מרל הגארד, אומן הקאנטרי הנהדר.

קוראים להם Brown Horse, והם מנגנים קאנטרי רוק, הם נשמעים לגמרי אמריקאים, אבל הם מנוריץ' אנגליה. יש להם אלבום שלישי בשם Total Dive, והקטע הזה נקרא Wreck.

לזמרת הזאת קוראים קטי בת' יאנג. היא מכנה את עצמה טנדרנס, בצדק. עדינות. וזה מתוך האלבום הראשון של ה-True. זה נקרא Saturday Morning.

0: finally get caught.
1: The Reckless Life. קוראים להם The D-Lines. הרכב אלטרנטיב קאנטרי. בראשותו של ווילי ולוטין. מהרכב ריצ'מונד פונטיין. והזמרת אימי בון. על הקלידים מנגנת ג'ני קונלי מהדיסמבריסט, ועל פדל סטיל מנגן טאקר ג'קסון מהמיינוס פייב. זה כבר האלבום השביעי של הדי-ליינס, אלבום שנקרא The Setup, וגם הוא מומלץ כמו כל הקודמים שלהם.

קוראים לו טיילר בולגיים. הוא מגיע מלוס אנג'לס. הוא נשמע לגמרי 70s. מזכיר קצת את פול מקארטני. ויש הטוענים שגם את לנון. זה אלבום הבכורה שלו. שנקרא For the First Time Again. שזה אחלה שם. קטע זה נקרא I Believe in Love. פיין לגמרי.

מייקל ווסטון קינג, בחור אנגלי מדרבי שער, שהיה לו הרכב אלטרנטיב קאנטרי בשם The Good Sons, על שם האלבום המפורסם של ניק קייב and the Bad Seeds, ובהחלט שומעים את ההשפעה של ניק קייב באלבום הסולו שלו שיצא עכשיו.

סנט לואיס, והם מגיעים מנורת' קרוליינה. אלבום חדש בשם קומפניון. וזה נקרא טורפור.

רוצה.

זאת ונדי אייזנברג, מוזיקאית אמריקאית שהוציאה עכשיו את האלבום השמיני שלה, שהשמעתי אותו כבר בשבוע שעבר, הוא ממשיך לגדול עליי. זה אלבום יחסית נעים וקליט שלה, היא הרבה פעמים עוסקת בג'אז ובמוזיקה הרבה יותר דיסוננטית. אבל גם כאן, גם בשירים הנעימים שבאלבום הזה, יש פתאום כניסות כאלה מעניינות של צ'לו, של הטופים, כל מיני חריקות כאלה. הקטע הזה נקרא Vanity Paradox, והאלבום שלה הוא אחד היפים שיצאו השנה.

קוראים לה? ג'סיקה הופ. זמרת אינדי פולק. פועלת כבר 20 שנה בערך. בסוף השבוע האחרון הוציא אלבום חדש. Long Wave Home. הקטע הזה נקרא Caravan.

פועל כבר המון שנים בתחום של האלטרנטיב פולק וקאנטרי. כבר מתחילת שנות ה-90. האלבום החדש שלו נקרא We Are Together Again. ובחלק מהשירים הוא משתף פעולה עם המוזיקאית ארין היל, ששרה קולות רקע. והיא גם נגנית נבי.

זמרת הפולק בברלי מרטין הלכה לעולמה בשבוע שעבר בגיל 79. היא הייתה בת הזוג של ג'ון מרטין. הם הוציאו שני אלבומים משותפים, וכאן היא משתתפת בקולות רקע בשיר המקסים הזה, My Baby Girl. מתוך האלבום Sunday's Child מ-1975.

series of waves tremble in a sea of blood. ככה קוראים לקטע הזה של היוצר האוונגרדי מדאונטאון ניו יורק שקוראים לו סיימון היינס. יש כאן טקסטים בודהיסטים טיבטיים שתורגמו לאיטלקית. יש כאן מיקס של כל מיני השפעות מוזיקליות עם לא מעט הומור. אלבום יוצא דופן שנקרא גרגנטולה.

גונג, להקת הפרוג הפסיכדלית. בגלגול חדש שמנסה לשחזר את הימים היפים של דיוויד אלן או של סטיב הילג'.

האלבום שלהם Bright Spirit יצא עכשיו. יש כאן השפעות ערביות, ים תיכוניות, וכמובן ג'אז ופסיכדליה.

הרכב גונג ששמענו קודם היה שייך לסצנת קנטרברי מסוף שנות ה-60 ותחילת ה-70, שגם סופט משין של רוברט ווייט היו חברים בה. וזה עוד הרכב מקנטרברי, אבל הרכב יותר עדכני בשם אמוריאנס, שמושפע מאוד מהעבר, משנות ה-60 גם.

מורכב מחברה אחת מההרכב אלקטרוליין וחברה אחר שניגן פעם בווייר בהרכב ווייר. הקטע הזה נקרא Watching the Moon.

מתוך האלבום השני של ממוריאל שיצא עכשיו ונקרא All Clouds Bring Not Rain. לא מביאים גשם העננים האלה.

אני מרבה להשמיע לאחרונה את דניאל אופטין, הידוע גם כמוזיקאי אלקטרוני 10 Tricks Point Never. אבל כשהוא כותב פסקולים הוא נשאר דניאל אופטין. וזה מתוך הפסקול שלו לסרט מרטי סופרים, שיצא בשנה שעברה, ועכשיו יוצא בעותקים פיזיים. הקטע הזה נקרא The Apple.

והנה מישהי שאוהבת את טורי אמוס. אני יודע כי היא אמרה את זה פעם בריאיון לקצה. מאיה זלצר, שיצא לי לראות אותה בהופעת ההשקה לאלבום החדש שלה. היה מעולה. זה נקרא Shadow.

My shadow crawls over me. My shadow. My shadow.

שדו, מאיה זלצר. אחלה הופעה, פסיכדלית, כיפית. כל הנגנים היו מעולים. וממשיכים להופיע. אמורים להופיע השבוע בבאר שבע, אני חושב. כדאי לבדוק את זה.

מתוך האלבום Evil, שזה ההפך מלאב, אלבום שחוגג 40 שנה ממש עכשיו, האלבום המעולה הראשון של Sonic Youth. זה נקרא Star Power.

נסיים עם הרכב הפרי ג'אז, Irreversible Entanglements, הרכב מפילדלפיה שהוציא עכשיו את האלבום החמישי שלו. הוא מארח מדי פעם את מור מאדר, הרפרית, ג'אז פואט, אצטרה אצטרה. באלבום הזה היא מכנה את עצמה Motherboard, לוח אם.

תודה לעומר סנש, לג'ני גואטה, לנעמה ממון, מרכז עינה וגן העיר. אחריי מור אופפר. המשך האזנה נעימה. ביי ביי.

מה העניינים חברים? מה שלומכם? חברות יקרות? אתם איתי על המשבצת הקבועה של ג'נסיס, ימי שלישי בערב בשעה 8. Here we are. כן, תודה רבה לגן העיר, ממנו אנחנו משדרים, למרכז עיניו השותף שלנו, לכל עוד שבל, לשותק הצוות, ותודה אישית ומיוחדת לגוואמי.

Yes. קטע יפהפה הזה שאנחנו שומעים עכשיו ברקע, איתו אנחנו פותחים את התוכנית שלנו, נקרא Silently, של טרה קלרינג טריו.

לא הכרתי. זה יצא כסינגל לפני כמה חודשים, לא הכרתי גם את הלהקה, די צעירים אני מניח. לא הצלחתי למצוא יותר מדי מידע באינטרנט עליהם, וגם בדיסקוז, סליחה, גם בספוטיפיי אין יותר מדי מוזיקה שלהם. קטע מושלם. גם גרובי וגם קצת ניסיוני ככה עם כל השימוש של האפקטים היפה. מאוד מלודי. יש פה סיפור יפה בתוך הקטע הזה. לדבר הזה הגעתי אחרי שהזנתי לאלבום, אגב, בריפיט במהלך כל השבוע האחרון, לאלבום החדש של קרלה דלפונו, האלופה. האלבום הזה נקרא Confessions. אז כן, הזנתי לזה הרבה, וספוטיפיי, אתם יודעים, מדי פעם יש לו כאלה יציאות שהוא מציע לך דברים חדשים לשמוע, וזה היה אחד כזה, והוא לגמרי קלה. הפעם, אז בוא נעבור לשמוע. קרלה דלפונו. זה נקרא Night Time.

אנחנו חזרנו לסורנו. כלומר, חזרנו לשמוע מתקליטים וגם חזרנו לאייטיז. הלהקה החמודה הזאת שעכשיו אנחנו שומעים ברקע נקראת Yellow Magic Orchestra, מגיעים אלינו מג'פן בשנות ה-80, זה יצא ב-1985. האלבום הזה נקרא Naughty Boys, כן, Naughty Boys, כן.

מה המצב? מה העניינים חברים? אגב, קרלה דלפונו, אני מתכנן ביום ראשון ה-24. כן. אז בעוד שבועיים וחצי, מאז שהתוכנית הזאת תשודר, זאת אומרת, ביום ראשון ה-24 לחודש, אנחנו מדברים על חודש מאי 2026, בכל מקרה אני מתכנן לעשות ספשייל לכבוד האלבום החדש שיצא של קרלה דלפונו, את השעתיים שיש לי של ימי ראשון בלילה. אני אנצל ואני אעשה מעין איזה ספשייל כזה על האלבום החדש ועל קצת מוזיקה מדברים קודמים ועל כל מיני פרויקטים מוזיקליים אחרים שהיא השתתפה בהם.

לצלילי הביט המוזר הזה. אספר לכם סיפור. סיפור שהיה, כך היה באמת. סתם. קרלה דלפונו, יקירתנו, מקורה באוסטרליה, גדלה במלבורן, ובשנים האחרונות חיה ופועלת ב... אני חושב בלונדון, אבל אולי כזה על התפר בין ברלין ללונדון. יש לה תוכנית ברדיו NTS, מומלץ מאוד להזין. למרות שאם נהיה כנים, אני כבר לא כזה עוקב באדיקות. אז שמענו את קרלה דלפונו, ואחרי זה שמענו קטע שלאחרונה מסתובב לי הרבה בראש, שנקרא Holding Out to Eden, מתוך האוסף Oz Waves 1. תקליט ירוק כזה, ניגנתי פה בטוח כמה פעמים מהתקליט הזה, תקליט מעולה, שמאגד כזה כל מיני rarities משנות ה-80 של אוסטרליה הרחוקה. ואחרי שהיינו באוסטרליה, אנחנו קפצנו עכשיו לניו זילנד. מתוך אוסף שנקרא Kiwi Animals, נקודותיים, future/primitive aerotera. ואנחנו שומעים את שתי הקטעים האחרונים בסייד בי.

אז שמענו את לודוויגסון אנד גאש ב... לא, אני לא יודע לקרוא את זה, זה כזה נקודות ועניינים, אבל הקטע שאנחנו שומעים, שמענו עכשיו בלר, דנסין, ואנחנו עדיין נשארים באזור הזה של העולם, באוקיאניה, רגע. עדיין באוסטרליה של שנות ה-80. תשמעו, זה שיר מושלם.

0: עכשיו ברקע. הם יישארו אותנו לעוד שיר. אלו הם Machinations, להקה אוסטרלית מתחילת אמצע כזה שנות ה-80. אם אתם מזהים את פתיח של התוכנית,
1: ועכשיו בקצה,
0: בדיוק, אז זה אחד השירים מה-IP הזה שאני מנגן פה עכשיו. זה הצד השני של התקליט, ואנחנו שומעים עכשיו שתי קטעים ברצף, שני קטעים ברצף. הקטע הקודם נקרא ג'אטס, וזה נקרא ארביה. אם אתם זוכרים, כבר עשיתי איזה ספשייל על רוק אוסטרלי בשנות ה-80, והראיתי לכם שיש שם איזה תמה חוזרת של הפסינציה מהעולם המערבי והמוזיקה הטרייבליסטית. הנה עוד נקודה.

לפני זה ברקע. The Slits. להקת הבנות המופלאה משנות ה-80 באנגליה. הקטע הזה נקרא Spend, Spend, Spend. הוא לקוח מתוך האלבום הראשון של הלהקה. קאט, ככה נקרא האלבום. ולפני זה שמענו את דיוויד בואי, ועכשיו אנחנו מורידים הילוך.

אז איפה היינו? נראה לי שאמרתי פעם אחרונה שנרגעים, נכון? ואז סגרנו את המיקרופון. מאז שמענו שני שירים, שניהם לקוחים מתוך אוסף שנקרא Ghost Riders. אוסף יפהפה שיצא בלייבל Efficient Space, שגם Oz Wave ששמענו בתחילת התוכנית גם יצא בלייבל הזה, ובכללי זה לייבל מופלא ושמעתי ממנו פה לא מעט. שמענו שני קטעים, שניהם מצד C של התקליט, C2 ו-C3. הראשון W.M. Penn and the Quakers, Ghost of the Monk, והשיר שבא אחריו, זה היה 1966, והשיר שבא אחריו, רגע... נתקע שם התקליט, שמעתם על זה? והקטע שבא אחריו, The Tempers I Will Go, מה שעכשיו מקססנו. ועכשיו ברקע שדה. למקרה ולא אמרתי, Efficient Space זה לבל מאוסטרליה, והוא מעולה.

כן, הוא איך, האלבום הזה מציג יפה את הרגעים המאוהרים האלה של ה-60s. הרגעים המאוד משוחררים האלה של הרבה אקו, הרבה מרחב. תודה רבה לגן העיר, ממנו אנחנו משדרים למרכז עינב, השטאפ שלנו, כל אנשי ונשות הקצבת שעושים פה עבודה נפלאה נפלאה והכל בהתנדבות. אנא תמכו בנו, איך שאתם יכולים. תודה אישית ומיוחדת לכוואמי המלך.

0: נקרא להפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: אתם ואתם עכשיו. אתם ואתם על הקצה.
2: אתם עכשיו על הקצה. הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. לייב וגם באון דימנד באפליקציית הקצה לאייפון ולאנדרואיד, באתר kzradio.net. 24 שעות איתכם בכל מקום.
3: ועכשיו בקצה, בוקר דרור עם דרור פואר.

עומד להתחיל ממש היום, עוד רגע, מיד אחרי התוכנית הזאת. פשוט יימשך עד 9 בבוקר. כן. מחוץ עדיין קריר לעונה, אבל לא יודע, העונה לא נראית לי שקריר לה, העונה נראית לי בסדר, שימשיך ככה, לא?

ג'ונסון, נעבור לאליס קולטריין מתוך הופעה שלה באנטינגטון אשרה מונסטרי שנת 69. ניתן לה קצת לזרום עם המוזיקה הקדושה הזאתי.

0: הרפיטטיבית המאפנטת של אליס קולטריין ב-69. כיף לתת לה מחשבות ככה למיינד, כמו שאומרים, לטעות במשעולי התודעה יחד עם השיר הזה של אליס קולטריין. בוא נשמע את הבחור הזה. עוד עצה טובה.
1: Yeah, that sounds good. All right, here we go, boys.

0: fuck is a duck?
1: כן, אלה היו צ'יפ טיילור והאוקראינים החדשים Be Kind, בדיוק. בוא נמשיך ברוח הזאת פחות או יותר.

Fuck all the perfect people, צ'יפ טיילור והאוקראינים החדשים. השעה 8:20. איך היה השבוע שלכם? השבוע אני הייתי הרבה, הייתי די הרבה במדבר, הייתי עכשיו יומיים במצפה שלם, במלח, עם חברים, קצת מנוחה, שתייה, אכילה, עוד שתייה. ולפני זה הייתי, עשיתי כתבה, אני ממליץ לכם לקרוא מחר בידיעות אחרונות, הכתבה שלי על צבי השיטים הידעתם, חברות וחברים, הידעתם, שיש בישראל שלושה מיני צבעים, תמיד חשבו שיש, תמיד, חשבו שיש שניים, הצבי ארץ ישראלי שכולנו מכירים, וצבי הנגב, שזו אוכלוסייה קצת יותר קטנה, שגרה יותר בדרום, והתברר לא, יש שלושה מינים ואחד מהם צבי השיטים, ובסכנת הכחדה חמורה, הייתי שם וראיתי, נשארו ממנו 45 פרטים בסך הכל בכל העולם. יש להם איזה קרוב למין שלהם, איפשהו באיזה אי בערב הסעודית, אבל חוץ מזה זה 45 פרטים בכל העולם. זה החיה הכי נדירה שראיתי בחיי, בעיניים שלי. 45 פרטים בעולם. צבי השיטים. אני אספר לכם עליו עוד קצת, עוד מעט. טוב, בוא נשמע קודם איזה שיר. משהו כזה.

היי, איזה יופי, הייתה הדולות הייט של בוב שלנו, מרלי. טוב, איפה היינו? נוסעים את הטליס קולטריין, זה קוראים לזה טוריה או טוריה. אני אספר לכם בינתיים על ה... אני אצלח לכם על הכתבה שלי שם, מתפרסמת מחר, סליחה, בשבעה ימים. על צבי השיטים, אתם יודעים, זה סיפור, זה קבוצה קטנה, ממש קטנה, יחידה במינה. יש רק מקום אחד בכל העולם שיכולה לחיות בו. המקום הזה הוא פה בישראל, אבל לא רק פה בישראל, זה ממש מקום קטן קטן ליד דפתה שיש להם שם שני עצי שיטה שהם צריכים, מסתמכים עליו לאכול, עצי השיטה הסוחנית והשיטה הסלילנית. נשארו שם 45 פרטים, כמו שאמרתי, וצריך לשמור עליהם מכל משמר. הם מוקפים בגדר, והגדר מוקפת בגדר חשמלית, ויש שיערים, ויש מצלמות. אבל מדי פעם הגדר נפרצת, ונכנס שועל, נכנס זאב, וטורף. והאוכלוסייה לא מצליחה לגדול, לא מצליחה לעבור איזה שלב שייתן לה ביטחון במספרים. כי אם יש לך, לא יודע מה, אלף, סתם אני אומר, כמו, לא יודע, צבי הנגב, יש 6,000, בסדר, נטרפו 5, 50, אפשר להמשיך. אבל כשכל האוכלוסייה העולמית שלך זה 45 פרטים, שנטרפים 5, זה בלגן. אז בקיצור, נסעתי שם, אני נוסע שם ללב המדבר, עובר דרך הגדר החשמלית, והשערים הנעולים, ואז אני פתאום ככה, מחפש את הצבי השיטים הזה. בהתחלה אתה לא רואה אותו כי זה מדבר, הכל צהוב, חום, ירוק, אפור, מאובק, דהוי, מרוץ. ואז פתאום אני רואה אותו. זה היה פעם, זה היה באמת החיה הכי, כמו שאמרתי, החיה הכי נדירה שראיתי. יש לו כזה אוזניים שהוא פורס אותם לצדדים, ובתוך האוזניים יש בתוך הפרווה מין פס כזה של עץ, יש לו פס חום שמבדיל. בין הבטן לגב, להבדיל מהצבי הישראלי, אגב כבר לא אומרים צבי ארץ ישראלי, תקנו את כל מה שזה אומרים צבי ישראלי. אז לעומת הצבי הישראלי וצבי הנגב שיש להם קרניים מעוקלות כאלה כלפי אחורה, כמו שאנחנו מכירים בכל הלוגויים, החיה הלאומית שלנו, אחת מהן. ושצבי השיטים הקרניים הן ישרות. איזה חיה, הלוואי שנצליח לשמור עליה, הלוואי, כי אם לא, זאת אומרת העולם ימשיך, כן, אבל יש לנו, כמו שכתבתי, יש לנו חום, יש לנו חוב לעולם, והחוב הוא לתקן מעט ממה שקלקלנו. הרי בעצם אנחנו אחראים להכחדה שלו הכמעט ודאית, כמעט סליחה סופית. צעדנו אותו, ואז הבאנו, כל החקלאות הביאה איתה טורפים שהם לא יכולים להתמודד איתם, כמו שואלים, שואל מצוי. וזה מה שהלכתי לראות. והמשל הזה של קבוצה קטנה ומובחנת שיכולה לשבת רק במקום אחד, וגם במקום הזה רודפים אותה, וגם מקשים עליה, זה כמובן משל גם עלינו פה, על העמים היושבים בישראל, על העם היהודי ואחרים, אבל זה גם בעצם זה כל האנושות, כי כל האנושות יושבת במקום מאוד קטן שבו היא יכולה לשרוד מכל היקום. זה כדור הארץ, מאוימת, בודדה, ובתוך זה ממשיכים לריב. זה כמו שאם עכשיו היינו יודעים שבתוך האוכלוסייה הזאת של 45 צבעים יש שם איזה מלחמה בין הצבעים. על מה אתם נלחמים? אתם צריכים להיות ביחד, כי אתם עוד שנייה נכחדים. אז ככה זה אנחנו פה בישראל, וככה זה אנחנו פה, המין האנושי. כולנו יחד. ומי ששוכח את זה, שוכח הכל. טוב, אתם יודעים, אני אספר לכם עוד משהו קטן בתוכנית הקודמת. אמנם הבטחתי הבטחה חגיגית, להשמיע רק ורק Grateful Dead כל החודש, אבל אז, איך אומרים, התגלעו ויכוחים בבית משפחת פויר, ארטום פויר, ועוד ביקורות שקיבלתי, אנשים אומרים לי, מה, חודש, עליהם תשים רק Grateful Dead? אני קצת לגוון, אמרתי, סליחה?
לגוון, אני מגוון, קודם כל אני מגוון בשנים, אני מגוון בהופעות, אני מדי פעם שם אפילו ג'רי גרסיה בן, אמרו לי לא, זה לא מספיק גיוון, עושים דברים אחרים. אז קודם כל הנה שמתי, עד עכשיו ראיתם, נכון? שמתי בוב מרלי, שמתי ג'ורג' אריסון, אבל עכשיו חברות וחברים, אנחנו נשמע את Grateful Dead, נשמע את מיסיסיפי, Half Step Uptown to the Loo, מופעה שהתקדמה היום, היום כעת חיה, שבעה במאי 1977 בבוסטון. מחר בעצם השמיני במאי, זה בעצם ההופעה בקורנל, שהיא נחשבת להופעה מיתולוגית, שהן המיתולוגיות וכזה. יש הרבה שאלות, האם, האומנם, מדוע, הכיצד, הרי יש הופעות נהדרות יום אחר כך ויום לפני זה, במיוחד זאת של לפני זה, ואנחנו נשמע את השיר שפותח את ההופעה של היום לפני זה. אנחנו קוראים לו, כמו שאמרתי, מיסיסיפי, אפסטפ, אפטאון, טודלו.

0: וואי, איזו שלמות שבשלמות שברקיעים הכי עליונים. וואו. מיסיסיפי, half step, uptown. תודלו. Grateful Dead היום. 7 במאי 1977. מה נשים אחרי דבר כזה? צריך לשנות אווירה. בוא נשמע.
1: The accurate understanding of God.
0: The Prince. Rainbow Children. גם 10 דקות.
1: A new nation.

the law.

וואו. וואו, איזה אלבום, איזה... פרינס, אה? וואי, וואי. 10 דקות, Rainbow Children, מתוך האלבום בשם הזה, שיצא ב-2001. 8:55, יש שיר טוב, לגמור איתו את השעה יותר מהשיר הזה, של להקת הלהקות, בוא תמזוג, לוכחד החלומות.

0: הגענו לסוף התוכנית, נפגש יום שני, ביי, סוף שבוע נהדר לכולנו.
1: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.

0: אז מה שקרה זה שלא הייתי פה איזה חודשיים ושכחתי שצריך לעשות גם את ה... הקצה, kzradio.net
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם עכשיו
3: אתם עכשיו
2: על הקצה.
1: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
0: ועכשיו אנחנו...
2: ועכשיו בקצה.

שלום לכם, אני בן אש, אתם ואתן על אש ברדיו הקצה. היום ה-30 באפריל, מחר חודש מס חדש. כיף שאתם איתי.

סנקצ'וארי. הייתה אחת הלהקות של וורל דיין. זה סינגל חדש לקראת אלבום חדש. סולן נוכחי זה ג'וזף משהו. האמת שאחלה שיר. במקביל גם הלהקה השנייה המפורסמת של וורל דיין, נברמור, בדיוק גם שמה סולן חדש. כבר לא זוכר מי זה. לדעתי הם עוד לא הציעו שום דבר, רק הופיעו קצת ביחד. The more you know.

אהלן, שלום שלום לכן, אני בן אש, אתם ואתן על אש ברדיו הקצה. אני לא הייתי כאן כמעט 3 חודשים. הייתה מלחמה ואז הייתי בחול ועדו הדברים. כיף גדול, כיף להיות כאן במדינת ישראל הנהדרת. שמעתי את הקרנף אומר, אני אוהב, הכי אוהבת, אני אוהבת מדינת ישראל. אם יש דבר אחד שאני יותר אוהבת ממדינת ישראל, זה מדינות אחרות. בוקר טוב ונחמד גם לכן. אנחנו על אש ברדיו הקצה. ובעצם עכשיו תהיה שעה של מטל. אני לייב באולפן. דבר שלא תמיד קורה. אז כיף גדול להיות כאן. פתחנו עם Not of the Living של Sanctuary. יש לנו המון דברים קולים היום. יש לנו פינת השבוע לפני. הרבה להקות הציעו דברים טובים בזמן שלא הייתי, וזה ממש נחמד. כולל להקה שאני ממש אוהב בשם אברהמס, הוציא אלבום בשם לון. אני חושב ששמעתי לסינגל הראשון מתוכו, גלאס אאוט, באיטרציה יותר מוקדמת של התוכנית, אולי באיזה ינואר. והקטע הזה נקרא Remains, והוא הקטע שסוגר את האלבום. וטוב, without further ado, חברים, האזנה נהיה.

בוקר טוב לקרינה, בוקר טוב לרוני, סליחה, אתם צריכות לשמוע את זה. אלה היו אברהמס עם רימיין. והפתיחה הדרמטית הזאת שייכת להקה שאני מאוד אוהב, מה שנחמד בכאילו זה שאני חייב לעשות תוכנית ושאני חייב להבין מה יצא, ואז אני קולט שיצא אלבום ללהקה שאני ממש אוהב שנקרא Spirit Adrift. האלבום נקרא Infinite Illumination, אנחנו נשמע את Buried in the Shadow of the Cross. Spirit Adrift, להקתו של הפנומנל נייט גארט, על הגיטרה ועל השירה, על כתיבת השירים היציאו.

Buried in the Shadow of the Cross, אלו ספיריט הדריפט מתוך אלבום החדש Infinite Illumination. ופעם כשהייתה שגרה לתוכנית הזאת, זה הקונספט של השבוע לפני, ובאמת שלנו לא רק השבוע לפני אלא היום לפני, אז היום לפני 5 שנים בדיוק יצא אלבומם השביעי של להקת המטל הצרפתית גוז'ירה. אלבום נקרא Fortitude, הוא יצא ב-30 באפריל 2021. הקטע הזה מתוכו נקרא אמזוניה, הוא מוקדש ליובל. הנה יובל, קיבלת.

אתם שומעים את הצליל המעצבן הזה? פאו פאו פאו פאו. פאן פאק. כלי הנגינה זה נקרא נבל יהודי. וזה למרות שלא מדובר בנבל ואין לו שום קשר ליהודים. היסטוריה זה דבר משעשע. אז בכל אופן, שמענו את אמזוניה מתוך פורטיטיוד של גוג'ירה, אלבום שיצא לפני 5 שנים על היום, ו... נשמע מתוכו גם את Born for One Thing. בעצם זה אלבום הקורונה של גוג'ירה, התחילו לעבוד עליו ב-2018, באו להוציא אותו, וזה את הקורונה.

Born for One Thing, Gojira, מתוך פורטיטיוד אלבום האולפן השביעי. נכון עכשיו האחרון שלהם. חוגג 5 שנים בדיוק היום. וקפיצה חדה להווה. אמרתי שהייתי בחול. זכיתי לראות כמה הופעות. אחת הלהקות שראיתי נקראת קראוץ. מתוך אלבום שיצא לו מזמן בשם ברייקינג, דקטטוניק סטייט, כדי זה נקרא וידל.

הדבר הנהדר הזה נקרא ויידל של קראוץ. אני גם לא יודע למה אני משמיע את הדברים האלה, באמת.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם.
1: נכון.
0: אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: תודה לך, סנש, באמת, תודה לך. קונברג' קונברג' הוציאו השנה אלבום אחרי המון זמן, לפני איזה חודשיים, אני אומר השנה, כן? נקרא Love is not enough, ואז הם החליטו להוציא עוד אלבום, אלבום אני חושבת ביוני, נקרא Hum of Hell, וזה שיר הנושא מתוכו שיצא כסינגל, נקרא גם הוא המופר. כך עובד הקונספט הזה של שיר נושא.

איך אני שונא פיידאוט. אם יש דבר אחד שאני שונא בחיים זה פיידאוט, באמת. האמת שהדבר היחיד שאני שונא יותר מפיידאוט זה פייד אין. כל הכבוד ללהקה הזאת שלא עשתה את זה. הלהקה הזאת נקראת מונובויד. ולשיר המקסים הזה יש את השם המקשים לא פחות אנטי ברט.

יש רגעים שאתה מרגיש שאתה עושה את העריכה המוזיקלית הכי מדויקת שאפשר. אתה מתאים את התחושה של השיר, את הקצב, את המסר שלו. זה לא אחד מאותם רגעים. שבנו לאנטי ברט של מונו וויד, ועכשיו נשמע רק בשם מונו לורד. האמת שהקשבתי למונו וויד, רק השם שלהם דומה למונו לורד. זה פאקינג אחלה להקה. מונו לורד, למי שלא מכיר ומכירה, להקת סטונר דום סלאג' דום, לא סלאג'. עכשיו שמשוודיה, אחת הלהקות האהובות עליי, שמעתי אותם בתוכנית הראשונה אי פעם של אש ברדיו הקצה, הוציאו אלבום אחרון ב-2021 בשלהי הקורונה, ועכשיו מוצאים אלבום חדש נקרא Never Ending. אומייגאד, כמה שאני נהנה לשמוע את זה. זה נקרא Oozing Wound.

כפרה עליהם, ו... מתקרבים לסוף התוכנית.

0: more.
1: שואלים את עצמכם, בן, מה זה השיר המרגש הזה? מה הקשר? הלהקה היא בלק לייבל סוסייטי, השיר הוא אוזי סונג.

זאק ויילד מקדיש את אוזי סונג לאוזי אוסבורן מתוך אנג'נד אוף דמולישן של בלק לייבל סוסייטי. חברים וחברות, הגענו לסוף התוכנית. אני הייתי בן אש, ממש ממש כיף שאתם כאן. אני רוצה להקדיש את השיר האחרון לענת. שער חלקה בשם אגריקלצ'ר. גם את השיר הזה ראיתי עכשיו בלייב. זה הרגע מדהים. נקרא Living is Easy, מתוך האיפי Living is Easy שהם הוציאו לפני כמה שנים. אני חושב שזה השיר הכי יפה בעולם.

חברים וחברות, אני הייתי בן אש, תודה רבה שהייתם כאן איתי, אני אהיה כאן גם לשבוע הבא.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה
5: אקלקטיק
6: עם ראובן ברדך.
1: ברדך
6: שלום and welcome לאקלקטיק. אנחנו מציינים היום יום הולדת 67 לגיטריסט סטיב סטיבנס. הוא ידוע בעיקר כחבר, מלווה, כותב שירים וגיטריסט של בילי איידול כבר 46 שנים, אבל לא רק, ואת הלא רק אנחנו נשמע היום.
7: Rock and roll has got to go.

0: After this week, no more rock and roll will be played on the air. Played on the air. Played on the air. Played on the air. Played on the air. Played on the air. Played on the air.
1: פתחנו עם הרכב בשם Jerusalem Slim, שבו סטיב סטיבנס יחד עם מייקל מונרו, הסולן של הנוי רוקס. וזה רק אחד מהדברים שסטיב סטיבנס עושה חוץ מהשטאפים שלו עם בילי איידול. והוא נולד בחמישה במאי 1959 בניו יורק, וכשהוא מתראיין בנוגע לילדות שלו, הוא מתייחס לעצמו בתור The Little Jewish Kid from Brooklyn. אז הוא ובילי איידול הוציאו את אלבומם האחרון לתתה לפני פחות משנה, ומתוכו נשמע את Still Stand, Still Dancing.

האהבה שלך משגעת אותי כמו קרק קוקיין, זה היה כמובן נסיך האופל, אוזי, אללה ירחמו, יחד עם סטיב סטיבנס. גם לשיר שנשמע עכשיו יש קשר לבלק סבת, מנגן בו הבסיסט גיזר באטלר, יחד עם מאט סורום המתופף של גאנז אנד רוזס, וזמר בשם פרנקי פרז מהרכב בשם אפוקליפטה. ההרכב נקרא Deadland Ritual, השיר נקרא Broken and Bruised.

יש כמה שירי פופ עם סולו גיטרה של איזשהו אשף שמתארח בשיר, וזה אחד מהם. בימים האלה עולה סרט על חייו של מייקל ג'קסון, אז הנה הוא עם סטיב סטיבנס ב-Dirty Diana.

השטאפ הבא של סטיב סטיבנס הוא משהו לגמרי לא צפוי, הוא כאן יחד עם בילי איידול מתארחים בשיר של ג'וני מיטשל.

ג'וני מיטשל ראתה את בילי איידול וסטיב סטיבנס מופיעים במחצית של הסופרבול ואמרה שמבחינתה הם מגלמים את רוח הרוק אנד רול והיא רוצה להריח אותם באחד האלבומים שלה וזה מה שקרה והקול הנוסף ששמעתם בשיר הזה היה של אורח בשם טום פטי הנה אלברט המון ג'וניור מהסטרוקס יחד עם סטיב סטיבנס

אז הוא נותן בראש ומפליא לנגן גם ב-Unplugged יחד עם בילי איידול בגרסה האקוסטית לאחד השירים היותר ידועים שלהם, Rebel Yell. אנחנו נשאר עם האקוסטית שלו מתוך אלבום טריביוט ללהקת השדאוז, הנה האינטרפרטציה האקוסטית בטעם פלמנקו של סטיב סטיבנס ל-The Savage.

נשמע עכשיו את סטיב סטיבנס בז'אנר שלא כל כך מזוהה איתו, הבלוז, מתוך אלבום טריביוט לסטיבי ריי וון. נשמע אותו מבצע קטע שנקרא Cold Shot, אז אמר, הוא רון יאנג מ-Little Caesar.

0: מתוך סרט האקשן בכיכובו של קיאנו ריבס יחד עם סנדרה בולוק, הנה סטיב סטיבנס ובילי איידול, ספיד.
1: This should be played at high volume, preferably in a residential

0: על רקע חילופי הסולואים והליקים של דרק שריניאן וסטיב סטיבנס, אנחנו מתקרבים לסיום. אני מקווה שנהניתם מהספשייל הזה ליום ההולדת של סטיב סטיבנס. אנחנו נסיים עם קטע שהביא לו פרס גרמי. זו היה נעימה מתוך טופגן.
1: Everyone has a favorite tune. Is this yours?

תסלחי לי לדקה, כפני את הקנה לרקה, את חייבת להיות יציבה, עם היד הרכה, תדאגי לכל הסידורים, לא יהיו הרבה

0: מגדירים איתכן ואיתכן את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע המצד השבועי האלטרנטיבי כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה crazyradio.net לא, אני נט על זה המצד השבועי האלטרנטיבי של ה...
1: אתם עכשיו על הקצה והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר
2: הקצה, kzradio.net
3: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו מרכז לתרבות תל אביבית
0: אתם ואתם עכשיו
3: אתם עכשיו
0: על הקצה
4: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל
5: ועכשיו בקצה רנדומלי עם מעלי רחום

שלום לכולם ולכולן, אתם מקשיבים לתוכנית רנדומלי ברדיו הקצה, ואני מלי רחום. התוכנית היום תעסוק בקאברים, אני אוהבת מאוד מאוד קאברים, ובתוכנית אני אנסה לחשוב ככה בכל, ולתהות למה אני אוהבת קאברים. מה תופס אותי בזה? מי עוד אוהב קאברים? איפה שומעים קאברים? למה אומנים? אוהבים לעשות קאברים. פתחנו בקאבר מטורף של הסקס פיסטולס, עושים את הסטוג'ס, להקת פאנק שהשפיעה על הסקס פיסטולס, ובעצם אותה גישה בצורה אחרת, קצת יותר בריטית, אבל המרד הזה והטירוף הגולמי, באמת כשמקשיבים לקאבר הזה, מבינים את החיבור בין שני הרכבים. ונעבור לעוד קאבר של הסטוג'ס, הרכב של סיסטר אוף מרסי, שמזוהה עם גותיקה וניו וייב, מבצע קאבר ל-1969 של הסטוג'ס, קאבר באמת מאוד מעניין, תקשיב.

הקשבנו לרמון, סוסים את טום וייטס, I don't want to grow up, לדעתי זו בחירה מאוד חמודה מצידם, והביצוע מתקתק ועולץ, וזה מין אמנון כזה של אנשים שרוח הנאורים נמצאת בהם תמיד, והם לא רוצים להיפרד ממנה, ונעבור לשגץ שהוציאו פעם אוסף, לא, זה לא אוסף, זה EP כזה קצר של שירי ארץ ילדות, שירי ארץ אהבתי, כל מיני שירים שאנחנו מכירים מהילדות, יש שם ביצועים באמת אותי מאוד משעשיים, יש שם ביצוע לנו נושאים לפידים בלי שירה, רק המוזיקה והגיטרות ככה נותנות בראש, וזה נורא מצחיק. הייתי בתנועת נוער, אני זוכרת שהיינו מחזיקים לפידים ועושים תהלוכות, ופתאום לשמוע את זה ככה, זה חזק. נקשיב לשלום לחרץ נהדרת, שגץ.

הקשבנו למיסס רובינסון של הלמון הדס, שאני זוכרת את הקאבר הזה שחשף אותם כשהייתי נערה. זה היה להיט גדול. אני חושבת שהם נתנו לו חיים מטורפים לשיר החמוד הזה. וג'ולין של דולי פארטון בביצוע של ווייט סטרייפס. יש לי הרבה בעיות עם השיר הזה, למרות שקראתי שיש לו פרשנות פמיניסטית, אבל אני רואה בו חולשה. מעין חולשה, כאילו, אל תקחי לי את הגבר, באמא שלך, כאילו, מה זה לקחת את הגבר, מה הוא חפץ? לכל אחד יש את הבחירות שלו, ומאוד מאוד קשה לי עם, עם הנימה הזאת בשיר. אבל אני חושבת שאומנים בוחרים לבצע קאברים כדי למתג את עצמם כמזוהים עם, מכירים את... זה קצת ראייה שלא כך מתאימה לי, אבל... סתם, אני פשוט מקשיבה להמון המון קאברים בזמן האחרון, וזאת מחשבה שעלתה לי, למה אדל עושה קיור נגיד, כאילו, יש בזה איזושהי אמירה של רצון להראות מה הם עוד אוהבים, מאיפה הם הגיעו, מה מקורות השפעה שלהם, וזה בסדר גמור. נעבור לקאבר שאני מאוד מאוד אוהבת, במקור אלונו לארצ'יק, בביצוע תומר יוסף ודניאל סן קריאף, שני חלקים בתוך השלם. תקשיבו איזה איך.

איזה קאבר מטורף, באמת, הם לקחו את הצליל קצת המזרחי הזה ואיבדו אותו ואיבו אותו ונתנו את הפרשנות שלהם, אבל יש כל מיני סוגים של קאברים. יש קאבר שמאוד נאמן למקור והיוצר כל כך מחובר למקור שהוא קצת מתבלבל ונשמע כמו אותו עותק של המקור, ויש קאברים שמשנים לגמרי את המקור, ויש קאברים ששומרים על המקור בצורה עדינה ויפה עם נגיעות קטנות ייחודיות שלהם, וזה הקאבר הבא.

באיזה מקום בעולם שלומי סרנגה התחבר עם סוניק יוט, אבל החיבור היה מטורף בעיניי. הקשבנו לסוניק יוט עושים סופרסטאר של הקרפנטרס, ואחר כך את שלומי סרנגה מבצע את האומנם התלכי בשדה, בביצוע שבאמת מעלה אותו בעיניי בכמה דרגות, תור זמר נשמה אינטליגנטי ומרטיט. אהבתי בו, וואו, איך הוא שר. ונעבור לביצוע קסום של זמר נוגה, דניאלה ספקטור וגבע אלון. אמנם זה דומה למקור, אבל זה יפה ואסתטי ברמות מטורפות.

0: הקשבנו לימי ראשית הקיץ, ביצוע של אור אדרי וג'אנגו, ואחר כך לגולדן בראון בביצוע של The Secret Sea. מה הוא עושה שם עם הגיטרות במקור, השיר הזה עם איזשהו גב, משהו שהיה מאוד חדשני בשנות ה-80, והוא עושה את אותם מהלכים על הגיטרה שלו בצורה מטורפת. זה ביצוע כל כך כל כך יפה. ונעבור לג'וני קאש, שהאלבום הזה יצא וגם נתחן אז בזמנו בתוכנית של קואמי בגלגלת הקצה, שעדיין קיימת, אבל אז היא הייתה בתחילתה, ואני זוכרת שהלכתי לבדוק מי זה הג'וני קאש הזה, כאילו מה הוא עושה, והמוזיקה שלו לא גם היום לא מעניינת אותי, אבל האלבום הזה של הקאברים, וואו, איזה ביצועים ואיזה עומק וחשיבה לכל דבר ודבר, והשירה העמוקה הזאת, איזה צמרמורות. אז נקשיב להרט של 9 Inch Nails, שהמקור שלו גם מטורף, ול-I See a Darkness של בוני פרינס בילי, שני אומנים שאני מאוד מאוד אוהבת, בחרתי קאברים מצוינים שלהם, ג'וני קאש.
1: I hurt myself

0: שבנו לאליוט סמית, עושה את הביטלס, ביקוז, מתוך הפסקול של אמריקן ביוטי. אליוט סמית תמיד הזכיר לי את פול מקארטני בשירה, אז ככה שמבחינתי זה היה מתבקש. מאוד נהניתי מהתוכנית הזאת, והיו לי עוד הרבה קאברים שלא הצליחו להיכנס לתוכנית, אז אני חושבת שאני אעשה תוכנית נוספת בהמשך, ובה אני אציג את המקור מול הקאבר, ואז יש הרבה מקום לדיון ושיחה והתבוננות. תודה רבה רבה למני ארנון, דבע מנחם, גיא בעיר, מרכז ענה וגן העיר. אני הייתי מלי רחום, הקשבתם לרנדומלי, אם אתם רוצים לעקוב אחרי התוכנית, לקרוא עליה, להקשיב לתוכניות אחרות, להגיב, אפשר לכתוב רנדומלי בפייסבוק, ותגיעו לתוכנית. תודה רבה רבה לקואמי על התחנה המופלאה הזאת, רדיו הקצה, בשורות טובות, להתראות.
1: עד כאן רנדומלי, עם מלי רחום.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדר בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה, kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

המצעד האלטרנטיבי השבועי של שעה ראשונה.

0: וואו, וואו, תגיד, שומעים אותי?
1: שומעים אותך? פגז, פגז.
0: איך יכול להיות שאני לא שומעת אותי?
1: אנחנו תכף נשחק עם
0: זה המגעים של האוזניות.
1: זה רק המגעים.
0: כל עוד אתה יודע,
1: הנך כאן נוכחת.
0: מצוין. אוקיי, מצעד, מצעד שבועי, אלטרנטיבי. תודה לגיא שוהם שהיה לפנינו עם Electric Dreams וקטע שמזכיר באופן מחשיד את המוזיקה שיש לנו עכשיו פה ברקע.
1: את הפתיח שלנו.
0: מה זה? מה זה הדבר הזה? האם זה...
1: דמיון מופרך.
0: כן. האם זו מחווה? תודה רבה, גיא שוהם. אנחנו במצעד ה-14 במספר, וגם השבוע, כמו בשבוע שעבר, יש לנו 3 כניסות חדשות, רק 6 שירים שיורדים, וכל השאר לא פחות מ-11 שירים שעולים. מה זה אומר על המקום הראשון שלנו? הקדמתי את המאוחר, שלום הספסוניק, אסף בן קרת.
1: אהלן וסהלן, ליבי רן, מי ליבה.
0: או, וואו, אופה. תודה, אפילו בגרמנית, יא.
1: יא, אגב, כן. אני אזרח אוסטרי, החל מזה שבועיים כבר.
0: וואו, ברכות לך, יש לך לאן לברוח.
1: יש לאן לברוח.
0: ייתכן, אתה הולך לאירוויזיון? טוב, נניח
1: לא,
0: לזה.
1: לא, אבל כן נגיד, כן נגיד שמשהו טוב יצא מהנאצים האלה בסופו של דבר.
0: אוי, תפו חמסה.
1: זהו, עד אוקיי. פה ועכשיו מצד.
0: וואו, מצוין, להגיד בדוקות הראשונות של הטוב. בפינה לשיפוטכם, אגב, של השבוע, יש לנו שיר חדש שלא פחות ולא יותר מאשר פרינס. אין יותר מפרינס. ועוד שיר שמקבל הזדמנות שנייה, ועוד שירים מצוינים ממש. זאת אומרת, השיר שמקבל הזדמנות שנייה, אני מניחה שזה פשוט, הוא היה כבר בפינה לשיפוטכם, וזה, אני לא יודעת, כי אני לא יודעת מה התוצאות. אני פה במתח אדיר.
1: האמת ששנינו החלטנו, הפעם, לא לקרוא מראש מה הולך לקרות פה, וזה פשוט תוך כדי בלייב.
0: טאבולה רסה.
1: אנחנו נגלה אתכם המאזינים את הבחירות שלכם השבוע, אז כולנו באותה סירה, וכולנו נהיה מופתעים ביחד. כן. תודה רבה. למצעד הצוות השבועי שלנו, לעורך הראשי ברק דיקמן, אביעד ליפקין, עמית רב לבנה, ליבי רן, אדי דנגור איסקר, נועה לוי, מני ארנון, בן אש, הדר דירי זילברשטיין, ועבדכם הנאמן. כרגיל, תודות לנועם סמן, המלך, על העיצוב, לגיל קומר ולעומר סנש על הג'ינגלים, ולקוואמי, שסוף סוף חזר אלינו אחרי גלות מארץ השמש העולה.
0: ברוך שובך.
1: ברוך שובך, אהובנו. עוד לא התראינו בכלל מאז. ותודה רבה כמובן גם למרכז עינה וגן העיר.
0: אנחנו ממש כאן, אפשר להתחיל?
1: אני חושב שרצוי מאוד להתחיל עם המקום ה-20, שבו... אז כבר במקום ה-20 יש לנו כניסה חדשה, וזה הרכב שאני מאוד אוהב, לדעתי גם שלחתי את השיר הזה לפינה לשיפוטכם, וזה הרכב ג'אז בריטי וגרובי שנקרא Nubian Twist. הם הוציאו לפני מספר שבועות את האלבום Chasing Shadows, ואנחנו נשמע את שיר הנושא, בו הם מארחים דיבה אפריקאית מופלאה, שבקרוב תוציא גם היא אלבום סולו חדש, וזוהי פוטמטה דיאווארה ממלי, Chasing Shadow, בפינה לשיפוטכם. בואו נשמע אותם יוצאים לדרך.
0: מקום 20.
1: מקום 20.

0: מקום 20, ליבי תחזרי אחריי.
1: כן.
0: נוביאן טוויסט.
1: נוביאן טוויסט.
0: פוטומטה דיאווארה.
1: פוטומטה דיאווארה.
0: עכשיו את יודעת להגות את זה.
1: אוח, וואו, איזה יופי, איזה גרוב, איזה טעם טוב יש לכם. אבל מקום 20 בחיית תעלו אותו.
0: למעלה.
1: מעלה, מעלה, מעלה, כמו שאמר צבי קפיק.
0: רגע. עליו השלום. אנחנו עם מקום 19.
1: רגע, אני רוצה קודם להגיד היי לג'וש סגי ולגיד רן, שכבר איתנו, כתבו לנו בפוסט בפייסבוק, ואנחנו ניתן לכם גם שאוט אוט.
0: אלן, אלן.
1: אלן, אלן.
0: ועכשיו... במקום ה-19.
2: ועכשיו, כניסה חדשה.
1: זה לא היה כרגע? עוד אחת, אוקיי. בוא נראה, לא, סליחה, זאת טעות. כתוב פה...
0: זה בדיוק זה, כניסה חדשה נוספת.
1: עוד אחת ברצף אשכרה. אוקיי, אז החבר'ה האלה חוזרים לשתף פעולה עם אשף הגיטרה והמפיק האגדי נייל רוג'רס. והתוצאה היא פנקיסטית?
0: פנקיסטית!
1: זה לא פנקיסטית, זה מה שכתבו לי פה.
0: וסקסית, לא יכולה להיות פנקיסטית
1: בשום צורה. וסקסית בדיוק כפי שציפינו, סקסית.

אני מסכימה לחלוטין. הריפים המזוהים של רוג'רס משתלבים באופן מושלם עם הסאונד המלוטש של, טוב, אני מסגירה, סיימון לבון וחבריו, דוראן דוראן, בסינגל החדש הזה, אנחנו לא באייטיז, אנחנו נסענו קדימה בזמן, הם מייצרים רגע של פופ איכותי ועל זמני שמחבר בין שנות ה-80 להיום, וזהו להיט שנקרא Free to Love, דוראן דוראן. מקום 19.

0: Be free.
1: יש לי בעיה אחת עם השיר הזה, הוא עדיין לא שודר באססוניק.
0: אז זה תקן את המעוות. דבר שני, מי שפתח עכשיו את הרדיו, אתם על המצעד האלטרנטיבי השבועי, לא פתחתם במקרה באלקטריק דרימס, אבל אלה דורן דורן, זה שיר חדש, הוא נקרא Free to Love. נייל רוג'רס משתתף פה, וזה המקום ה-19, וכניסה חדשה, ולא תאמינו מה קורה כרגע.
2: ועכשיו, כניסה חדשה.
0: די, נו!
1: זאת אומרת, המקום ה-20, המקום ה-19, והמקום ה-18, כניסות חדשות.
0: כניסות חדשות. אני רוצה רגע לציין שיש לנו עוד ג'ינגל שכתוב פה.
1: נכון.
2: ועכשיו, כניסה גבוהה.
1: זאת אומרת שהמקום ה-18, הכניסה הגבוהה של השבוע.
0: אין לנו עוד כניסות עכשיו.
1: זאת אומרת שכל ה-17 מקדימה, הם כבר ותיקי גזרה.
0: אתם תכירו אותם, אתם תדעו לשיר אותם.
1: טוב, לפחות יש עוד פינה לשיפוטכם, אוטוטו.
0: נכון. אז כן, אחד הקולות המרתקים בסצנת האינדי פולק הנוכחית, בסינגל שמציג כתיבת שירים אינטימית וחשופה, הוא מצליח לייצר אווירה מלנכולית אך מנחמת, עם עיבוד מינימליסטי שנשען על גיטרה אקוסטית ועל קולו המלטף. קוראים לו סטיבן בקר, השיר נקרא קרלס. זה מזכיר, ברק כתב פה, זה מזכיר לו את גרנד דדי, וספציפית את דה קריסטל לייק, שזה מאוד מבטיח.
1: סקרנת אחינו, זה לחרן גבוה.
0: ואכן, הכניסה הגבוהה של היום, אבל גם, מקום 18 בחיית, תיתנו לו איזה בוסט.
1: עוד לא שמענו, רגע.
0: סטיבן בקר קרלס, מקום 18.

0: המקום השמונה עצר. יס, במקום השמונה עשר, סטיבן בקר, קרלס, הכניסה הגבוהה ביותר.
1: ועכשיו, אני מאוד שמח להציג.
2: ועכשיו, הפינה לשיפוטכן.
1: הרכב שאני מאוד מאוד מאוד אוהב, יש להם בקרוב אלבום חדש, זה הרכב הלונדוני ניגרי, מפוצץ בגרוב ביטים אפריקאים, יחד עם האוס פוסט ופאנק ופאנק ודיסקו ואפרוביט, ואלו הם איביבי או סאונד משין.
0: אני אוהבת אותם.
1: אני מת עליהם, לזמרת שלהם קוראים אנו וויליאמס, ויש משהו במוזיקה שלהם שהוא מרקיד, מקפיץ, מלא מלא בחשמל ואנרגיה, ולסינגל החדש שלהם, שהוא הראשון בפינה לשיפוטכם, ואנחנו רוצים אותו גבוה במצעד. בשבוע הבא קוראים Return to Sender, איביבי או סאונד משין. יש וייב 80s.

0: בוא תספר לנו מה שמענו עכשיו.
1: אז שמענו את Evivia Sun Machine, Return to Sender.
0: זה בפינה לשיפוטכן, לשיפוטכם, לשיפוטנו, לשיפוט כולם. אוקיי, אהלן לאביעד ליפקין מצוות המצעד.
1: יקירנו.
0: יקירנו שמוחה בתוקף על הכניסה של דורן דורן למקום כל כך נמוך. הוא היה ממש ממש רוצה שזה יהיה במקום הראשון, תקנו את זה בשבוע הבא.
1: ועכשיו, במקום ה-17, הרכב הקנדי הוותיק ומעולה, Broken Social Scene.

0: אוקיי, אז בואו נדבר על המקום ה-17, אלו הם Broken Social Scene הקנדים, שבוע שני אצלנו במצעד, והם עולים שלב אחד השבוע למקום ה-17, עם השיר The Call שיוצא מתוך האלבום Remember the Humans, שיראה אור ממש מחר, וזה אחרי קאמבק היסטרי של הלהקה הזו, שכבר הרבה מאוד שנים לא שמענו מהם, אז זה מאוד מאוד משמח. להקה
1: ענקית.
0: להקה נהדרת. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי...
2: ועכשיו... נפילת השבוע.
0: ונפילה זו צורבת.
1: אני מחזיקה את הלב, מחזיקה את הלב חזק, זה שיר שהיה שבועיים בפסגה, והוא חווה השבוע צניחה של 10 מקומות מהמקום השישי. אאוץ'! מדובר באישה שעשה לי ממש נפלא על הלב. אני אוהבת אותה, אני אוהבת בה. אלבום מאלבומים הכי טובים שיצאו השנה, אם לא אלבום השנה, מדובר לצערי בגברת המלוק ספרינגס. עם שיר נפלא מתוך אלבום הבכורה שלה.
0: The Apple Tree Under the Sea.
1: והשיר נקרא Be the Girl. וזאת המלוק ספרינגס, ואני לא שומעת את השיר.
0: אז בואו נכניס אותו.
1: אז בואו נעשה.
0: האמת שיש לו גם אינטרו כזה ארוך, אז אפשר עוד לספר שזה באמת אלבום פרשי וכיפי, ואולי כדאי פשוט להביא לפינה לשיפוטכם עוד שיר מתוך האלבום הנפלא.
1: כן, אבל גם את השיר הזה, תשאירו את השיר הזה, אני ממש אוהבת אותו, בבקשה, בבקשה. אני מצביעה לו.
0: אני גם.
1: יופי. אז בבקשה, תעלו אותו למעלה.
0: תעלו אותו חזרה.
1: תחזירו אותו. מגיע לו להיות בשעה השנייה של המצד. הם לא כאן, אני אוהבת אותך.

0: אנחנו שנינו שרנו את זה ביחד, והשארת אותי פה לבד במערכה, שיר צרחות, איזה שיר מדהים, איך יכול להיות שהוא נפל 10 שלבים, זה עליכם, חבר'ה, תעלו אותו בחזרה, Hemlock Springs, Be The Girl, מקום 16.
1: אני חייב להגיד משהו.
0: תגיד משהו.
1: תחשבי שכל השירים הבאים זה שירים שכבר צועדים כאן, מי יודע מה, איזה תקופה זה, אנחנו ככה נעבור אחד אחד.
0: נכון.
1: אני בעד לרענן עם כמה שיותר שירים חדשים.
0: אבל זה שיר כל כך מרענן.
1: להפיל את הישנים ולהכניס אדם חדש.
0: תקשיב, אבל פה במקרה הזה זה שיר מרענן.
1: זה שיר נפלא.
0: יש בו גם מודולציה, ושנינו שרנו אותו, אתה לא תוכל להכחיש. ויש לנו פה...
1: ואני שר נורא והיום, גם את זה אפשר להכחיש.
0: עכשיו, יש לנו עלייה של שלב אחד, במקום ה-15. הגברת הזאת נקראת... איבס ויילדר, והשיר נקרא Hurricane Girl, זאת אומרת Beat It Girl, Hurricane Girl. נמצאת איתנו 11 שבועות במצעד, אגב נרענן בארבעת השבועות האחרונים היא מדשדשת במקומות האלה. השיא שלה היה מקום הרביעי, וזה מתוך אלבום הבכורה שלה, Little Miss Sunshine, שיצא בסופש האחרון. יצא, יצא, יצא.
1: יצא.
0: איבס ויילדר.

0: אז זאת איבס ויילדר עם הוריקן גרל, עולה שלב אחד למקום ה-15.
1: ועכשיו...
0: רגע, רציתי להגיד לך. לפני שאתה... יופי, יצרת בזמן. עמית רב לבנה, מצוות המצעד שלנו, מסכים איתך שצריך לרענן. רק רציתי להרים לך, אסף.
1: אני חושב שבאמת יש הרבה שירים ש... וואלה.
0: 11 שבועות, אתה אומר...
1: מספיק.
0: צאי לשלום. אני לא יודעת, אני לא יודעת.
1: מספיק. יש כאלה שהם אפילו יותר מ-11 שבועות, ועוד נגיע אליהם אחר כך, שעדיין צועדים פה. אוקיי, אנחנו ממשיכים עכשיו עם הג'ינגלון.
2: ועכשיו, הבינה לשיפוטכן.
1: אז מדובר בשיר שאני מאוד מאוד אוהב, למעשה כבר הצענו אותו בעבר, בפינה לשיפוטכם, הוא עדיין לא נכנס, ואנחנו מאמינים תמיד בצ'אנס נוסף.
0: בהחלט.
1: ובמיוחד כאשר מדובר בזמרת כל כך כל כך טובה, פורצת דרך, מגניבה, רלוונטית, אקטואלית, ובעיקר באמת שחדשנית, וזוהי M.I.A.
0: אחת הקוליות בעולם.
1: ממש, ככה, ויש לה אלבום חדש, אלבום שהוא מעין אלבום רוחני אישי כזה, ועדיין דנסי ועדיין כיפי עם אלקטרוניקה מאוד מעולה, ויש שם ביטים נהדרים, אמא שלה מתארחת שם דרך אגב, עוד כמה אומנים נוספים, וזה אלבום נהדר. אז מתוך האלבום החדש של M.I.A. אנחנו נשמע בפינה שפותחים את Everything, ובבקשה חבר'ה.
3: All of my life.

0: איזה שיר פצצה?
1: ממש שיר פצצה. אגב, האלבום שלה נקרא MI7, השיר האחרון שלו נקרא 30 Minutes of Silence, וזה 30 דקות של כלום, ממש מיותר. אבל עכשיו, ליבי יקירה, אנחנו ממשיכים עם המקום הבא.
0: כן, זה מקום 14, שבוע שמיני במצעד, ולצערי הרב, ירידה של 5 שלבים.
1: לשמחתי הרבה.
0: אוי, נו, קפוץ לי.
1: בשמחה
0: אני רוצה לראות קפיצות.
1: קפץ לי.
0: איזו קפיצה בשידור חי. אז כן, שבוע שמיני במצעד, ירידה של 5 שלבים. מיקום השיא שלו היה כבר במקום הרביעי. האלבום החדש והעשירי שלהם יצא לפני שבועיים ונקרא Romanticize the Dive. הרכב הקנדי הוותיק, מטריק, עם Time is a Bomb.
1: ביי, אמילי היינס.
0: היי, לא, לא, לא. להרים, לעלות, לעלות אותם.

0: מטריק, טיים איזה בם, ירדו 5 שלבים למקום 14, אני מפצירה בכם, תעלו אותם, לא משנה מה אסף אומר פה.
1: לא חובה בכלל. בוא נעבור. כלל לגבי השיר הבא.
0: אוקיי.
1: שהוא גם חמוד.
0: אני ממש אוהבת אותו.
1: לרענן, רבותיי. אז קדימה, בואי תציגי את השיר הבא.
0: אני? באמת?
1: כן, את.
0: וואו, זה נפל בחלקי. גם השיר הזה, כמו השיר הקודם, נמצא איתנו שבוע שמיני במצעד, וגם הוא יורד 5 שלבים. מה העניינים? כמו שמטריק אומרים, I'm always up, I'm always down, מה קורה איתכם? רביעייה מאנגליה, שעושה פסיכדליה, כאילו היא בכלל מאוסטרליה. היי, הבדיחה הזאת. סינגל ראשון לקראת אלבום חמישי, בשם נפלא, בליס, הוא יצא ביוני.
1: ואלו הם טמפלס, ג'טסטרים הארט. יס.

0: אז במקום ה-11
1: רגע
0: 13
1: מה אתה מקדים את המאוחר?
0: אלוהים טמפלס עם ג'ט סטרים הארט. אנחנו ממשיכים למקום ה-12 עם שיר שהוא לדעתי מאוד מאוד יפה. הוא נכנס רק לפני שבועיים למקום ה-19, שבוע שעבר עלה למקום ה-14, ועכשיו עוד שני מקומות למעלה.
1: יש
0: וזה מאוד יפה, להרכב שהוא כמעט אנונימי וחדש לחלוטין. אלו הם אח ואחות שעונים לשמות וויליאם גאו ואוליביה הרדי.
1: כן, וויליאם פרוג'קט. אגב, לא כאלה אנונימיים, הם פשוט בתחום הזה הם סוג של אנונימיים, כן?
0: ונכון, אבל השיר הזה הוא שיר מקסים במיוחד, הוא מתוך ה-EP שלהם, Is It Real, ולשיר הזה קוראים 25-15 וויליאם פרוג'קט.

0: Wasia Project במקום ה-12 עם 2515. אחלה, אחלה של שיר, יכול עוד קצת אפילו לעלות.
1: כן, כן, עלו והצליחו חבר'ה, עלו עוד שני מקומות, זה מאוד יפה. אגב, עלייה, יש לי בשכרה, אין לנו ג'ינגל מוקלט, אבל אני חושבת שנעשה איזה פרי סטייל, מה אתה אומר?
0: לכי על זה.
1: ועכשיו, העלייה הגבוהה!
0: נייס, אנחנו מקליטים אותך.
1: כן, זה די טריוויאלי, כי אנחנו בשידור.
0: אוקיי, לא, אנחנו מקליטים אותך לג'ינגל.
1: וואו, לא הייתי מוכנה לזה, לא חיממתי את הכל, זה לא היה באמת כזה כל גבוה. טוב, העלייה הגבוהה, בן אדם.
0: אנחנו נורא אוהבים אותה.
1: ממש.
0: כל צוות הקצה, דרך אגב, של המצעד מאוד אוהב אותה, זה לא רק אני ואת.
1: כן.
0: זה אנחנו.
1: נכון, וגם אתם.
0: המאזינים העיקרים שלנו.
1: ממש.
0: ואנחנו מדברים על ג'סי
1: וור, יס.
0: מתוך סופר בלום. סוף סוף עלייה ענקית לעוד סינגל נפלא מתוך האלבום הזה.
1: שמונה מקומות, היא עולה, שמונה שלבים, אחרי שלפני שבועיים.
0: סליחה,
1: היא נכנסה למקום ה-12, אוקיי?
0: היא ירדה למקום ה-19.
1: כן, היא ממש נפלה, היה לה, כן.
0: ועכשיו אנחנו מרימים לה מחדש עם אוטומטיק.
1: Yes.
2: Do you know what you got?
1: לא.
2: You've got a perfect woman.
1: זה קולמן דומינגו.
2: She treats you right.
1: שחקן מועמד לאוסקר.
2: Keeps you satisfied. It's auto

0: ג'סי וויר, כפרה עליה. קרובים לסיום השעה הראשונה, אבל לפני שנסיים אותה,
1: ועכשיו הפינה לשיפוטכם.
0: הפעם בפינה לשיפוטכם הרכב שקרוב מאוד לליבי, אני מאזין להם כבר כמעט 20 שנה.
2: סליחה. זה אתה.
0: יפה, מיין ליבר. להרכב הזה קוראים Younger Brother, הרכב אלקטרוני שמורכב מסמן פוספורד ובנג'י וון. במקור הם היו חברים בשפונגל. יש להם מוזיקה אלקטרונית שהיא מצד אחד חפירות וצלילות, ומצד שני נענוע אגן עם האוסים נפלאים ומטורפים. אלבום האחרון שהם הוציאו יצא ביום שישי האחרון, וזכה לכינוי המאוד מוטל בספסל, אלבום השבוע של הססוניק, הוא נקרא Mutually Assured Distraction, ומתוכו בפינה שיפוטכם I Belong Nowhere, יחד עם הזמרת מירבל רוז. תכניסו אותו בבקשה, חבר'ה, גבוה.
2: יאללה להצביע.

0: אתם עכשיו על המצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה. איך מדרגים? זה פשוט. נכנסים לאתר הקצה, מאזינים לפלייליסט המצעד, ובוחרים את חמשת השירים שעשו לכם את זה. המצעד האלטרנטיבי השבועי, כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה. הסוד האלטרנטיבי של ישראל. ועכשיו מצד האלטרנטיבי השבועי של הקצה, שעה שנייה.
1: אז השעה השנייה שלנו הולכת להיות עמוסה במיוחד. בפינה לשיפותכם שמענו את Younger Brother, I Belong to Nowhere, יחד עם מירבל רוז.

0: cold never lasts, my darling. It just teaches the heart how to burn.
1: קצת מתחילים, מה יש מהפמפוזיות?
2: וואי, מה זה לא אני בקולנוע? תפסיק, למה? אתה ממש על הקרשנדו פה, אוקיי. אין לנו זמן, זה הקטע, אנחנו לא הסקנו, לא סתמנו.
1: אוקיי, אז אנחנו עכשיו עם המקום התשיעי, שלפני שבוע השיר הזה עלה 5 מקומות, והשבוע הוא יורד 6 מקומות מהמקום השלישי למקום התשיעי, וזו הזמרת של אני.

0: יוצרת הלונדונית המופלאה, שונה השם מדי אשמן, ואני יודע שאתם, מאזיננו היקרים, מאוד אוהבים אותה, ואני איתכם בעניין הזה. זוהי מדי אשמן, מתוך ה-EP שלה, מתוך
1: Her Side,
0: זה ה-EP, זה השיר, ו-Behind Close Eyes.
1: מקום תשיעי. איזה שינוי אווירה.

0: דיברנו קודם על לרענן את המצעד, נכון?
1: כן, בהחלט.
0: תוריד אותה.
1: טוב, אני לא... טוב, אני מצטערת. אני רק רוצה לציין שזה המקום התשיעי עם מדי אשמן, Behind Closed Eyes, ואני יכולה לציין גם שזה המקום התשיעי שהוא המקום הטבעי של גרל סקאוט, השיר שאני מריצה ככה בלובי רציני מטעם פיות נורדיות, ואני קצת חוששת, כי אני די חוששת שהוא יצא, אבל אני לא יכולה לדעת, כי אני חוששת לדפדף קדימה בדפים האלה, בלי ספוילרים בבקשה.
0: אני לא אספיילר לך, אבל אנחנו נספר שאחד מהשירים הוותיקים ביותר במצעד הוא במקום השמיני, וזה השיר של הגורילה הזו, מתוך האלבום The Mountain, באמת אחד מהמגנום אופוסים הגדולים של ההרכב הזה.
1: אה, הוא מתחילת המצעד, נכון? 14 שבועות.
0: 14 שבועות, והפעם הוא עולה, יורד, עולה, יורד, והפעם שלושה שבועות למעלה.
1: שלושה מקומות, מקומות, כן.
0: שלושה מקומות למעלה, מהמקום ה-11. הצגנו אותו כבר כל כך הרבה, אז בואו פשוט נשמיע. You know the hardest thing. Orange County.

0: אם עדיין אתם מתלבטים האם לצאת לפסטיבל בחול, אז אני אספר לכם שהגורילאז מופיעים המון באירופה בקיץ הקרוב, ומאוד כדאי לתפוס אותם לייב. אחת מההופעות הטובות שראיתי בחיי, היו שם המון המון אומנים אגדיים איתם על הבמה. בשיר הזה מתחים ביזראפ, קארה ג'קסון ואנושקה שנקר, אורנג' קאונטי במקום השמיני. ועכשיו
1: הבינה לשיבותכן.
2: כן, אחרי תקופה ארוכה של ציפייה, אייזק ברוק והחברים חוזרים עם סאונד שמרגיש כמו חזרה לשורשים האקסצנטריים שלהם לקראת אלבום חדש שיצא בתחילת יוני. השיר הזה משלב בין מקצב טופים קופצני לבין ליין גיטרה משונן וחד, אתה יכול אפילו לעשות פליי. אני אספר לך, כן, ואני אמשיך לדבר. אופה. אתם שומעים את הליין של הגיטרה המשונן ואחד? אוקיי, מעל הכל מרחפת הכתיבה הצינית והחכמה של הלהקה. זה קטע אינדי רוק אנרגטי שמוכיח שהדרקונים של מודסט מאוס עדיין נושפים אש. השיר הזה נקרא מחטט בכיסים של דרקונים, פיקינג דרגונס פוקטס. הפינה לשיפוטכם, מודסט מאוס, תצביעו להם.

0: כן, מודסט מאוס, פיקינג, דרגונס, פוקטס, בפינה לשיפוטכם. אהבתם? ספרו לנו בהצבעה למצעד. מה במקום השביעי, אסף?
1: במקום השביעי, הרכב קרוב לליבי במיוחד, ואני חייב לתת חיבוק ענק למאזיני רדיו הקצה כרגע, כי זה אחד מהרכבים האהובים עליי בעשר פלוס שנים האחרונות, אחד מהם לפחות, וזהו הצמד הבריטי ג'אנגל, שביקשתי מכם לדרג אותו גבוה, הייתם נהדרים, הכנסתם אותו בשבוע שעבר, הישר למקום ה-12 עם הפינה הגבוהה ביותר, ועכשיו עוד חמישה שלבים קדימה נפלא. אלו הם ג'אנגל, האלבום החדש שלהם, החמישי במספר, סנשיין, יראה אור רק באוגוסט, אז בינתיים נתפנן על הסינגל הזה, ואני מאמין שעד אוגוסט נשמע עוד כמה חדשים. מלכי הגרוב הבריטים, שהם חברי הילדות, J&T, Carry On.

0: יש משהו בשיר הזה שעכשיו הגעתי למסקנה שהוא פשוט שלזי לחלוטין.
1: מה זה?
0: שיר ל...
1: וואו.
0: אוקיי. Next.
1: Like a sunny afternoon. כן, אוקיי, זה...
0: מקום שביעי, ג'אנגל, carry on.
1: כן. כדאי להגיד את זה. אוקיי, השיר הבא... הוא השיר השני והאחרון שנמצא איתנו מאז שהתחלנו את המצעד, 14 שבועות.
0: והוא צריך לצאת.
1: לא, לא, לא, הוא ממש לא צריך.
0: מאוד צריך לצאת.
1: בחמשת המצעדים האחרונים, שים לב כמה המאזינים חולקים עליך, הוא לא זז מהמקומות החמישי והשישי. השבוע הוא יורד מהמקום החמישי, למקום השישי. כן, ניחשתם כבר, זה דייוויד ברן, בקאבר, מלא הרגש שלו, לסינגל הבכורה של כוכבת הפופ, אוליביה רודריגו, Driver's License, איזה שיר יפה.

0: Your street.
1: אוי, הלב, הלב, דייוויד ברן, Driver's License, עולה, יורד, עולה, יורד, כרגע במקום השישי, ירידה של מקום אחד.
2: אני חדד משהו, אני אוהב את דייוויד ברן, מת על דייוויד ברן, אני גם אוהב את השיר הזה, אבל 14 שבועות, תחילק.
1: אבל עכשיו,
2: Next.
1: יש לנו פינה לשיפוטכם.
2: אז בואו נשים הפינה לשיפוטכם.
3: ועכשיו, הפינה לשיפוטכם.
2: והפינה לשיפוטכם האחרונה. למצעד, היא שייכת ללא אחר מאשר פרינס, שממש לאחרונה ציינו 10 שנים מאז הוא הלך, והאסטייט שלו משחררת הרבה מאוד שירים, הרבה מאוד פנינים שהוקלטו במהלך השנים ולא ראו אור.
1: מהכספת בפייזלי פארק.
2: מהכספת של פייזלי פארק, ומדובר בשיר יפהפה, מרגש, במקור הוא כתב אותו לסלין דיון, שבאמת ביצע אותו אי שם לקראת סוף שנות ה-90, אבל הביצוע של פרינס... תשפטו לבד, הוא לא פחות מנפלא.
1: לא, מתחילת שנות ה-90, 92.
2: נכון. אז אנחנו נשמע עכשיו את With This Tear של פרינס, לא איתנו ועדיין כל כך נוכח.
1: אבל תצביעו. בחיית תצביעו.

0: שיר של אז נוסף בפינה לשיפוטכם, פרינס, With His Tear.
1: כן, וואו, תקשיב, פרינס לוחש לי באוזן. מהתרגשות להתרגשות, גיליתי משהו מקסים. אפשר לעשות לך ג'ינגל once again בשידור חי?
0: אני רוצה לראות אם את זוכרת את הג'ינגל שעשית בשעה הראשונה במדויק.
1: אני מה זה לא יודעת, אבל בוא ננסה, אוקיי?
0: תנסי, כן.
1: ועכשיו, העלייה הגבוהה! אוקיי, היה לנו כבר שיר אחד שביצע את העלייה הגבוהה ביותר, 8 מקומות, ג'סי וויר מ-19 ל-11, אבל מי שאוכל את אותם ללא מלח, השיר הזה מבצע את העלייה הגבוהה, 8 מקומות למעלה ממקום 13, למקום החמישי, זה מיקום השיא של השיר, הם משוודיה, הן פיות נורדיות, וקוראים להם גרל סקאוט, השיר הזה נקרא סימפל לייף, ושימחתם אותי כל כך, כך תודה רבה רבה רבה בשם הפיות הנורדיות כולן. יאללה, סימפל לייף.

0: אם הייתה פרסומת לרדיו הקצה, גרל סקאוט עושים לך כנפיים.
1: וואו, ממש.
0: אני רואה פה את ליבי פשוט קורנת מאושר.
1: ממש. 8 מקומות למעלה, למקום החמישי, סימפל לייף של גרל סקאוט. תמשיכו להצביע להם, זה פשוט מחמם את ליבי, תרתי משמע.
0: אז אני יכול להגיד שהמקום הרביעי זה אחד מהשירים האהובים עליי כאן במצעד, והוא איתנו כבר 8 שבועות, שזה ממש לא מעט. 3 שבועות הוא עולה למעלה השבוע, מהמקום השביעי למקום הרביעי. זהו ג'ורדן ריקאי, המפיק הנפלא מאוסטרליה, וזה גם הזמן להגיד תודה לאביעד טובי, לאביעד ליפקין, יקירנו שמאזין עכשיו, והמליץ לי להזין להופעה שלו באלברט הול, וזה אלבום לא פחות ממושלם. אז מתוך ה-EP שלו, שעונה לשם Easy to Love, אנחנו שומעים עכשיו את Easy to Love, יחד עם טום מקפרלנד, מג'אנגל, כך שגם ג'אנגל, פעם שנייה במצעד,
1: yes.
0: ואני מת לשיר הזה.

0: וואו.
1: נכון, שיר מקסים?
0: וואו, כן, אני שומעת אותו במצעד מאז שהוא נכנס, ואני מאוד נהנית ממנו, אבל ההמלצה שלך להופעה, ההמלצה של אביעד ליפקין, לך וממך, אלינו המאזינים, ואני מאזינה פה, יאללה, לקחתי.
1: ג'ורדן ריקי, באלברטול, לייב, שנה שעברה האלבום הזה יצא, והוא פשוט מושלם, הופעה נהדרת.
0: ושמענו במקום הרביעי את ג'ורדן ריקי עם תום מקפרלנד, Easy to Love, ואנחנו כבר על סיפם של...
2: ועכשיו, שלושת הגדולים. המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. מקום שלישי.
0: אכן, מקום שלישי, זה כבר השבוע החמישי ברציפות, שהשיר הזה עולה, הוא איתנו סך הכל 9 שבועות במצעד. זה מיקום ה-C שלו, מקום שלישי, עלייה של שלב אחד מהשבוע שעבר. מי ששומר לעצמו רשימות כבר יודע, שהרכב הזה ציין השנה יובל להיווסדם, חבר'ה ותיקים. הם הוציאו איפי חדש פוליטי, כיאה וכראוי למי שהם, בשם Days of Ash.
1: אגב, כן. הם הוציאו מאז עוד איפי.
0: כן, הם מאוד פוריים, בוא נאמר, הם לא מפסיקים. הסולן שלהם, איכשהו מחבב אותנו, על אף מצבנו הפוליטי, קוראים להם U2, הם הרבה זמן כבר לא נשמעו ככה, קוראים לזה The Tears of Things, מקום שלישי, מקום השיא שלהם, U2.

0: Let my people go. You to the tears of things, מקום שלישי, ונמשיך בביטחה אל
1: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה, מקום שני.
2: ובמקום השני, נפילה של מקום אחד אחרי שבועיים במקום הראשון, והוא כאן איתנו כבר שישה שבועות. זהו הגיטריסט, איש הסול, הגרוב והמפיק המעולה הבריטי, תום מיש, מתוך האלבום שלו Full Circle, אלבום שאני מאוד מאוד אוהב, ממליץ על כל מה שהבחור הזה הוציא, גרוב, הוא מבין בו היטב. Days of Us, מקום שני במצעד האלטרנטיבי של הקצה.
0: איך אני אוהב את סקסופון?

0: איזה קסם של שיר.
1: מקסים. תומיש.
0: כן.
1: איזה רס.
0: מקום שני.
1: מה שאומר שעכשיו סוף סוף.
0: לא.
2: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הגעת. מקום ראשון.
0: אתה לוחץ על כפתורים כל כך מהר. אני רוצה לספר לכם כמה דברים לפני. בוא נשמור רגע על מתח. ההצבעה למצעד הבא תיפתח מיד אחרי השידור הזה, כלומר בשש, זה ממש תכף, וכרגיל היא תיסגר בשלישי בשבוע הבא, בשש. כרגיל, ניתן להצביע לכמה שירים שרוצים עד 10. מומלץ להצביע לחמישה בשביל החשבון של הדבר. הטופס נמצא בראש האתר. לוחצים על המצעד השבועי, ושם יש כיתוב, אני לינק לחיץ, ובאמת לחיץ, תנסו, תבחרו שזה נכון. תודה שאתם מצביעים, תודה שאתם מציעים ומציעות שירים לפינה לשיפוטכם, זה אפשרי, וזה קרה כבר שנכנסו לפה שירים שאתם מצאתם. תודה שאתם כותבים לנו דברים יפים, למשל, אריק שולב שכתב לנו, תודה רבה על כל ההשקעה במצעד, תודה לך אריק. אותה שכותבת, אני שרופה על המצד שלכם. או שלומי שכותב, אחלה מצד, אוהב אתכם, אנחנו אוהבים את כולכם.
1: בחזרה.
0: אתם מה זה מסמכים אותנו, תמשיכו להצביע, תמשיכו לכתוב לנו דברים יפים. תודה לצוות של המצד השבועי, ברק דיקמן, עמית רהב לבנה, אביעד ליפקין, אני, אדי דנגורי שחר, הדר דירי זילברשטיין כפר עליה, נועה לוי, מני ארנון, בן אש, אסף בן קרת, שהוא ממש נמצא מולי, איזה צירוף מקרים. תודה לנועם סמן המלך על העיצוב, לגיל קומר ולעומר סנש על הג'ינגלים. תודה לקואמי, איזה כיף שחזרת. תודה כמובן למרכז עיניו וגן העיר, שאנחנו פה, ממש פה. אחרינו אינטרגלקטיק עם גל זילברמן, לא הפכת לטל, אתה גל, אין לך שלא יהיה לך משבר זהות. רגע לפני המקום הראשון, השבוע, עזבו אותנו שלושה שירים, רשמו לפניכם. השיר Just Say No של איבס ויילדר. אחרי שבוע בודד אמרתם לו No, והוא בילה את השבוע שעבר במקום 18. אחרי ארבעה שבועות במצעד, עוזב אותנו גם House of I של האפגן וויגס, שהצליח להגיע עד למקום השישי. אחרי לא פחות מעשרה שבועות במצעד, מתוכם שלושה שבועות במקום השני. על סף המקום הראשון אנחנו נאלצים להיפרד מהשיר פרשה של ג'יל סקוט. וואו, אני הצבעתי לו, איזה חבל. עכשיו, אפשר סוף סוף לעבור למקום הראשון.
2: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הגעת. מקום ראשון.
1: מקום ראשון. המקום הראשון שלנו למעשה חוזר למקום הראשון. זוהי היידי קרטיס, שכבר איתנו חמישה שבועות, שישה מתוכם. במקומות הגבוהים ביותר.
0: לא, יותר.
1: הייתה שבועיים במקום הראשון, אחר כך ירדה גם למקומות 10 ו-11. היום היא עולה שלב אחד וכובשת את המקום הראשון מחדש, עם השיר סיירן מתוך ה-EP שלה, שאוטוטו יהיה ב-EP שיראה אור ב-29 במאי. אז סיירן, כאן מקום ראשון, ליבי יקירה.
0: יקירי, אספסוניק, תודה לך, איזה כיף היה.
1: ותודה רבה לכם, מאזיננו האהובים, שבוע הבא, אותו מצעד, יאללה ביי.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
1: על הקצה.
4: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
1: אתם עכשיו על הקצה.
4: הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
5: ועכשיו בקצה, גל זילברמן.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: אתם מאזינים לרדיו הקצה.

בשבוע שעבר הלכה לעולמה המוזיקאית בברלי מרטין בגיל 79. בברלי הייתה חלק ממעגלי ומסצנת הפולק והבלוז באנגליה של אמצע שנות ה-60, שנות ה-60 הלועטות. היא הסתובבה והופיעה במועדוני הפולק הנכונים בלונדון, בסביבת השמות אז הגדולים, ועד גיל 18 היא כבר הייתה עם שירים שכתבה, סינגל מצליח והצעה להפקת אלבום סולו עם אחד המפיקים המבוקשים. אבל אז הכל השתבש וחייה קיבלו תפנית כואבת, קשה, של שנים של פספוס וכמעט חוסר.

לוי, ואת התוכנית היום אקדיש ליצירה ולסיפור של בברלי מרטין, בעיקר שלה, אבל לא רק, של עוד כמה נשים בעולם הפולק בבריטניה. תודה רבה למני ארנון, דייב המנחם, גיא בהיר, מרכז עיניו וגן העיר. את שני אלבומי הסולו שלה, בברלי מרטין הוציאה בשלב מאוחר בחייה, כבר אחרי גיל 50. פתחתי עם לוי ברייקס, מהשנים מביניהם, שנקרא The Phoenix and the Turtle מ-2014. זה ביצוע שלה לשיר של ממפיס מיני וקנזס ג'ו מקוי במקור, משנות ה-20. שיר שאהבה בילדותה וביצעה הרבה בהופעות, בכלל שיר שמזוהה איתה. היא נולדה ב-1947 ליד קובנטרי כבברלי קוטנר, וכבר בבית הספר בלטה כשחקנית וזמרת. בגיל 15 קיבלה מלגה ללימודי דרמה בלונדון, ושם די מהר החלה לפקוד את מועדוני הפולק כמו הטרובדור ולס קזינס. שם הכירה גם את החבר הרציני הראשון שלה, לא אחר מאשר ברט ג'אנש.

בברלי קוטנר שמע הרבה מוזיקה בילדותה. אחד השירים שהיא הזכירה ברעיונות, שאהבה במיוחד ונהגה לעלות אפילו על שולחן ולרקוד איתו, היה זה של זמרת הג'אז הבריטית ליטה רוזה.

החבר בר ג'אנש לימד אותה גיטרה ועודד אותה לכתוב. הם בילו הרבה יחד והכירה את החברים המוזיקאים כמו ג'ון רנבורן, דונובן ועוד שמות מהתקופה. והיא גם הופיעה על עטיפת האלבום שלו, It Don't Bother Me, מ-1965. באותה שנה היא גם הקליטה את הסינגל הראשון שלה עם להקת הליווי שלה,

השנה 1965, בברלי קוטנר עם הלהקה שלה וסינגל די מצליח, והמגמה אז של החברה הייתה להוציא אותה כסולנית. בר ג'אנש היה זה שיעץ לה לוותר, כי חשב שהכיוון שלהם היא לעשות ממנה כוכבת פופ לונדונית, מעין מקבילה של שר. ובברלי אז בת 17 בקושי, תמימה ללא ביטחון ובטח ללא ניסיון.

ואז די במקביל פנה אליה דני קורדל עם הצעה לחוזה של ניהול והפקה בחברה חדשה שהקים, חברת בת של דקה רקורדס ושמה דרם רקורדס. בברלי הייתה היוצרת הראשונה שהחתימה החברה הזו, דרם רקורדס. Beverly, where the good times are.

הצד הראשון של הסינגל, הראשון שהוציאה וגם הוציאה החברה, היה קאבר לשיר של רנדי ניומן. הבי-סייד שלו היה כבר השיר הזה, שיר שהוא שלה. חלק מהמלווים אותה כאן הם ג'ימי פייג', ג'ון פול ג'ונס, חצי מילד זפלין בעתיד הקרוב, ג'ון רנבורן, ועל הסינגל הייתה חתומה בשמה הפרטי, בברלי.

קורדל זיהה אותה, והיא הייתה הראשונה שהחתים בחברה שלו, אבל ההבטחות שלו לאסוף ממנה כוכבת היו די חלולות, לא מומשו, בטח לא עבורה, כלכלית. הוא הציג אותה, פרסם אותה, אבל גרף לעצמו את הרווחים שהיו, כשהיו, ממחירות ומההופעות. באותו זמן ממש היא הכירה חבר חדש, פול סיימון שמו. יחד איתו היא נסעה מעבר לים, בילתה איתו ועם גרפונקל בדרכים, ואפילו הקליטה הופעת הקלטת אורחת קטנה באלבום שלהם Book Ends מ-1968. ועוד קודם היא הוזמנה להופיע בפסטיבל מונטרי של 1967. שם היא עלתה לשיר שלושה שירים שלה, וכך היא חלקה במה עם השמות הגדולים והחמים, גם אלה שמעבר לים. כמו הבירדס, ג'ימי הנדריקס, המאמאס והפאפאס, ואם להתעכב קצת על הייצוג הנשי שם, אז למעט קס אליוט ומישל פיליפס מהמאמאס והפאפאס, הייתה חוץ ממנה רק לורה נירו בהופעת סולו נשית בפסטיבל הגדול והארוך הזה במונטרי. וגם שם, בברלי, בעוד מקום נכון ולוהט,

ומישהי תנסה לו ממש בקרוב, ויהיה אחראי לבלימת הקריירה שלה, ולסבל רב בעשר שנות נישואיהם, עשר בערך שנות נישואיהם, וגם הלאה מהם. המפיק האמריקאי ג'ו בויד הגיע אז ללונדון להקים את השלוחה הבריטית של אלקטרה רקורדס. הוא עבד בלונדון עם שמות כמו סופט משין, פיירפורט קונבנשן, והוא זה שגילה והכתים את ניק דרייק, מי שהפך לחבר קרוב מאוד של בברלי.

השיר הזה היא כתבה יחד עם ניק דרייק באביב 1974, בדיעבד לא הרבה לפני מותו, בנובמבר של אותה שנה. את השיר היא הקליטה רק הרבה אחרי זה, הוא הופיע באלבום שלה The Phoenix and the Turtle, Reckless Jane.

ג'ו בויד החתים את בברלי ותכנן להפיק לאלבום אחרי ששמע כמה שירים שכתבה, אבל ג'ון מרטין, שהפך לחבר קבוע וצמוד, השתלט לאט לאט על כל סיטואציה בה היא הייתה מעורבת, וכך הוחלט על אלבום משותף לשניהם כצמד, ג'ון אנד בברלי מרטין.

0: Reckless Jane.
1: Reckless Jane, Beverly Martin.
0: Reckless Jane.
1: מאלבום השני מבין השניים. שני אלבומי הסולו שהוציאה בחייה.

Sweet Honesty מתוך Stormbringer. Sweet Honesty. האלבום הראשון מבין השניים שהוציאו הצמד ג'ון ובברלי מרטין ב-1970. אלבום שארבעה שירים מתוכו כמו זה היו של בברלי. השירים שלה ובכלל כל האלבום הזה מצאו את הטיפול הכי נכון בידיים של ג'ו בויד. הוא החליט להטיס אותם לעיירה וודסטוק באפסטייט ניו יורק, ושם להקליט אותו באווירה המתאימה עם מוזיקאים מקומיים. כך נוצר אלבום של אמריקנת פולק בריטי. מלבבים אותם מיטב המוזיקאים אז משם, כמו ליבון הלם לתופף דה בנד, הקלידן פול הריס, הרווי ברוקס, הבסיסט שעבד גם עם דילן, קורות כתבו עליו שהוא מכיל סטנדרט גבוה של כתיבה בריטית עם איכויות הקלטה והפקה אמריקאיות משובחות וסאונד פאנקי אקוסטי.

את השיר הזה למשל היא ניסתה להקליט תחת החוזה שלה עם דני קורדל, אבל לא כל כך אהבה לאן שהכיוון שלו הלך. כמה מזל שחיכתה להפקה הזו של ג'ו בויד.

זו פרנסואז ארדי, זמרת והשחקנית הצרפתייה. ב-1971 היא הקליטה אלבום באנגלית עם ביצועים שלה לשירים של אחרות ואחרים, ושניים מתוכם של בברלי מרטין שלנו. אושן, הגרסה שלו מופיעה גם בסטורם ברינגר. והנה עוד אחד ממנו, מתוך סטורם ברינגר, שכתבה בברלי מרטין. ונקרא Tomorrow Time.

More Time, שיר שכתבה בברלי מרטין בביצוע באלבום Storm Bringer פברואר 1970 שלה ושל ג'ון מרטין, תוכנית לזכרה.

סונג, מוזיקאית פולק מאנגליה עם קריירה קצרה, פחות הצלחה ופרסום, למרות שהייתה ראויה לגמרי לשניהם. היה לה אחד מהקולות המיוחדים והנדירים, והיא נגנה וליוותה את עצמה בגיטרה ובוזוקי, והרבה מהשירים שלה פורסמו על ידי אחרים, כמו ברג'אן שהיה חבר שלה, אבל היא איכשהו התקשתה להחזיק מעמד בעולם המוזיקה, ונשארה ידועה רק למעט למעגלי פולק מצומצמים, ותמיד הוזכרה כמוזה, כמו הרבה נשים. הנה עוד אחת כזו. Bridget St. John.

Ask Me No Questions מ-1969, זה נקרא Many Happy Returns, Bridget St. John, מוזיקאית פולק, גם היא מאנגליה, עם כמה אלבומים מסוף שנות ה-60, תחילת ה-70. בחלק מהאלבום הזה מלווה אותה ג'ון מרטין בגיטרה, אלבום פולק קודר בקול עמוק, בהפקה של ג'ון פיל.

האלבום השני, המשותף לזוג ג'ון ובברלי מרטין, יצא באותה שנה 1970, אבל בסופה בנובמבר. גם אותו ג'ו בויד הפיק, הפעם באנגליה, והוא נקרא The Road to Ruin. אולי שם שניבא את עתיד דרכה של בברלי, דרך של הרס. הרס הקריירה שבנתה וכיוונה אליה מגיל ממש צעיר. את השיר הזה בברלי כתבה, Primrose Hill.

and Faithful, האהובה כל כך עליי, האגדית, מבצעת שיר של טים הרדין. זה היה ב-1967, וגם היא החלה לפתח קריירה מוצלחת בשנים ההן, אך המשיכה לאזורים קשים ותהומות, אבל שבה לחיינו בגדול ולמוזיקה, וכמה טוב שכך.

בינואר האחרון, לא האחרון, ינואר 1925, מריאן פייטפול נפטרה, והקדשתי לה אז גם תוכנית מיוחדת.

ב-1969 הוציאו Fairport Convention את What Did We Do On Our Holidays. ג'ו בויד הפיק את האלבום הזה, וזה שיר שכתבה וגם שרה סנדי דני הסולנית אז שהייתה להם, וגם לה אחר כך תהיה קריירת סולו קצרה, מלאה ביופי וגם בעצב. היא אחת הדמויות הידועות יותר והבולטות, אם לא ה, בעולם הפולק באנגליה. וזה נקרא Father in Gay, כך תיקרא גם הלהקה, ההרכב שלה. שתקים קצת אחר כך.

אחרי שני אלבומים המשותפים, בברלי הפסיקה ליצור ולהקליט. היא סבלה ממערכת יחסים קשה ומתעללת עם ג'ון מרטין. הוא היה שתיין כבד, ובנוסף גם התמכר לסמים. הוא הפריע לכל ניסיון שלה ליצור משהו, וגם סרב לתת לה קרדיט על שורות שכתבה, למשל שורות בשיר, אחד השירים שלו, מאלבום סוליד אר, שהחל כג'ם ביניהם. באוטוביוגרפיה שלה, שנקראת Sweet Honesty, על שם אחד השירים שלה, היא כתבה שהוא היה מבטיח לה עזרה במוזיקה, עזרה בלהשיג חוזה הקלטות, אבל חוץ מלהשתמש בחלקים שהיא כתבה, ולפנות אותה מדרכו, הוא מעולם לא עזר לה או תמך בה, ההפך, תמיד נתן לה עצות רעות. זה נקרא אנטי אביאטור, מתוך האלבום המשותף לשניהם, The Road.

ג'ון מרטין, חוץ מזה שהוא היה אלים בבית עם מתקפי זעם, הוא היה גם קנאי והוא לא אפשר לה להתראות עם אף חבר גבר, למעט ניק דרייק שהיה חבר קרוב ובן בית, והוא גם היה היחיד שלא הפריע לג'ון מרטין שבברלי מתראה איתו כנראה. דברלי סיפרה שבאחד הערבים ניק דרייק אמר לה, את לא רואה איך הוא על ג'ון, בואי אקח אותך ממנו. אבל היא פשוט התעלמה כי חשבה שזה מוגזם מדי כל מה שהוא אומר. אבל מה שיצא זה כמעט 10 שנים קשות מחייה עם ג'ון מרטין ועם 3 ילדים, ושנים רבות אחר כך לקח לה לחבר את חייה מחדש וגם לחבר את המוזיקה שלה.

0: מתוך The Phoenix and the Turtle, Women and Malt Whiskey, בברלי מרטין השורדת תמיד הקפידה להתנער מרחמים עצמאים ולא להתאבל על מה שהפסידה. וזה שיר על חיי עוד נשים.
1: Women and Malt Whiskey.
0: ומלט וויסקי.

האלבום הזה הוא אישי מאוד, עם שירים מזמנים שונים בחייה, חלקם מאוד מוקדמים, שסוף סוף מצאו את מקומם.

Dreaming of Justice. When you sold me a line. מתוך האלבום האקוסטי שלה, הראשון מבין השניים שהוציאה, שנקרא No Frills מ-1998. Beverly Martins. Martin. וממנו אחזור לעוד שיר שלה שהיא כתבה מתוך Stormbringer, האלבום המשותף שלה ושל ג'ון מרטין, וזה נקרא Can't Get the One I Want.

מתוך סטורמברינגר, האלבום המשותף של ג'ון ובברלי מרטין, שיר שכתבה, ומבלי להפחית בכישרונו, בתרומתו למוזיקה וגם באהבה שלי למוזיקה של ג'ון מרטין, ממש כואבת, כואב הסיפור וכואבת העובדה שהתרומה של בברלי לשני האלבומים המשותפים שלהם, בייחוד לראשון, כמעט לא מוזכרת או לא נחשבת, אבל זאת היא שבאה עם שירים, מבחר שירים שכתבה, ועם ניסיון יותר מבין הזוג שלה, ניסיון בליווי והרמוניות מוזיקליות עם כיוון ג'אזי וגם בלוזי, מקצבים לא שגרתיים.

אי אפשר שלא לחשוב בהקשר הסיפור של בברלי מרטין בלינדה תומפסון. גם היא חוותה את הצד הלא הוגן של ההכרה, של היצירה, כמו אוקיי, עוד אישה לצד, כמוזה של, במקרה שלה, לצד ריצ'רד תומפסון. ושוב, כמו בברלי, גם לה הייתה קריירה, התחלה של קריירה, עוד לפני ההיכרות איתו. Down with the Drunkers, Roll, מתוך האלבום המשותף של שניהם, I Want to See the Bright Lights Tonight.

תומסון, הייתה לינדה פיטרס, והתחילה כזמרת בדמויים של החברה של ג'ו בויד, שהיה גם בן זוגה לזמן קצר. גם אלטון ג'ון אז היה נגן אולפן, והנה שיר של שניהם, לינדה פיטרס ואלטון ג'ון, שיר שכתב מייק הרון מ-The Incredible String Band, אחת הלהקות שג'ו בויד החתים. You get brighter, you can deny that I'm you.

Walking on a Wire, מתוך Shoot Out the Lights, אלבום שקדם לפרידה שלהם, של לינדה וריצ'רד תומסון. אמנם קדם, אבל נשמע בו הרבה כאב ובדידות, שמערכת יחסים לא קלה, ועם הרבה בעיות. ב-1982.

0: מאוחרים יותר, mm-hmm. יותר מרגישים את זה.
1: שגם הם כאילו...
0: שגם הם...
1: אינטו כן. מוזיקה שחורה.
0: כן, כן, כאילו... לגמרי, לגמרי.
1: מה נשמע עכשיו?
0: עכשיו אנחנו נשמע את השיר Stuck on You, mm-hmm. שזה קאבר mm-hmm. ללהקה בשם פיילור. פיילור. פיילור. נאמר לי למזמז את המיקרופון.
1: כן, כאילו פה במרכז שלו.
0: זה מתוך איפי שהם הוציאו אחרי האלבום הראשון. Mm-hmm. אחד השירים הכי יפים. גם המקורי וגם הקאבר. שונה מהסאונד הרגיל שלהם, הייתי אומרת. כן.
1: מגניב. יאללה, בוא נשמע.

0: הופה, אז שמענו עכשיו קצת היילי וויליאמס לבד.
1: לבד.
0: ובוא נדבר קצת על המוזיקה שלה לבד, זה כזה אנרגיה שונה מאוד.
1: ממש. אני חושב שבמיוחד האלבום הזה, כאילו יש לה עוד שני אלבומים של סולו, אחד היא הפיקה ונגנה והכל לבד.
0: וואלה.
1: בזמן הקורונה לדעתי.
0: כן, היה למשמם.
1: כן, היה למשמם רצח, כמו לכולנו.
0: כן.
1: מאוד שונה, אני חושבת שגם יש משהו בקול שלה, ששומעים אותו, וזה פרמור, ובאלבום הזה אין את זה.
0: כן, ההגשה פה היא ממש שונה. ממש שונה. גם כזה דיברנו אוף מייק שהשיר הזה הוא גם קצת כזה בילי אייליש, וזה גם קשור להגשה. כאילו ההגשה פה היא כזה הרבה יותר, לא הדבר הכזה פרוג'קטינג את הכל קדימה, משהו הרבה יותר כזה עדין.
1: כן, יש לה שיר אחד באלבום הזה, שהוא מזכיר את פרמור.
0: כן.
1: ואנחנו נשמע אותו בסוף.
0: אוקיי.
1: אפשר לשים אותו עכשיו, כדי לראות את הזה.
0: אני אשמח, רגע.
1: פרשוט.
0: וואי, זה אפילו שם פרמורי.
1: לגמרי.
0: פרשוט, הנה. יאללה, בוא נשמע.
1: שיר מדהים.

0: שירי תינוקות.
1: זהו, התחיל פה פוגו קל, במעבר חזרה לפארמור, היה פה קצת התקרחנות קלה.
0: היה.
1: אוקיי, אז אנחנו חוזרים ל... זה האלבום הראשון.
0: זה האלבום הראשון.
1: והם פולי ילדים פה, וכזה דיברנו על זה קצת אוף מייק, על כמה צעירים הם היו.
0: זה מטורף.
1: זה ממש מטורף, וזה קטע כאילו, כאילו על כמה באמת, כאילו כמו שזה כזה סוג של... בילי אייליש כל היום רק דיבור על כאילו איזה צעירה היא ואיך עושה.
0: ואיך עושה את האלבום הזה, והם גם, המתופף היה בן 13.
1: אוי, זה כזה הזוי.
0: והיא הייתה בת 16, כאילו...
1: זה פשוט... שדרך אגב, את מכירה את הקונספירציה על בילי אייליש?
0: מה?
1: זה ממש מצחיק.
0: שהיא בעצם בן אדם מבוגר.
1: לא, יש קונספירציה אמיתית, שכאילו היא ועכשיו הגדולים בשנתיים. כאילו, ממה שהם אומרים. שהם גדולים בשנתיים ממה שהם אומרים. זה הקונספירציה, אני די מאמינה לה.
0: זה כזה, אוקיי, לא עשה את האלבום בגיל
1: 16, זה היה 18, כן.
0: זה פחות מרשים.
1: אז חזרה לפארמור, מה עוד נגיד, זה יחסית היה להיט, בדיוק כאילו דיברנו על זה, כן זוכרת את השיר. וכאילו דיברנו גם, כאילו, הם בעצם היו ילדים בכזה סקאלה של מבוגרים, כאילו.
0: כן, לגמרי.
1: וכזה היילי פשוט הייתה בחורה צעירה בסיטואציה הזאת, שזה כזה... לא היה פשוט.
0: לא היה פשוט בכלל, דיברנו על
1: תקרית,
0: תקרית הקונדום.
1: שזה כאילו היה נשמע מחריד. כאילו, שתפים מה שנקרא את מי שלא היה איתו.
0: הם היו הרבה בוורפ טור, שזה כזה ה... you know. כן. הפסיבלים האלה של זה. חלום שלי, אגב.
1: להיות.
0: והם ניגנו, וזרקו עליה קונדום משומש, וזה נצפס לצוואר כזה.
1: וואי, זה מחריד.
0: והיא הייתה בת... 16.
1: וואי, זה מחריד ברמות, וזה גם הכי כזה תרבות בנים
0: לגמרי,
1: מגילים.
0: לגמרי, כזה פאנק, כאילו רוקר, לא הייתי אומרת פאנק, אבל כאילו...
1: רוקרים.
0: אלטרנטיב, כן.
1: ששונים.
0: כן, נשים.
1: אוקיי, כן. זה לא רק, אוקיי.
0: גם דיברנו על זה שכאילו הם היו נורא צעירים, אבל לא התייחסו, כאילו לא הייתה המון המון התייחסות כמו שהייתי אומרת היום, יש.
1: לכמה שהם...
0: ואולי זה משהו בהבדל של הז'אנר.
1: ואת יצא לך לראות גם אותה בלייב וגם אותם בלייב, נכון?
0: ראיתי אותם בלייב.
1: אותם בלייב.
0: כן.
1: ושתפי, איך הם? כאילו גם ראית אותם, אבל יותר מאוחר, כאילו ראית אותם...
0: ממש, זה היה לפני 3 שנים.
1: וואלה.
0: הייתי בניו יורק, ואז טסתי לשיקגו, להופעה. אני, האמת שההופעה הזאת קצת כאילו, בגלל שזה היה הפעם הראשונה, והייתי כזה, מה קורה פה? והייתי גם שורה ראשונה כזה.
1: יואו.
0: אז אני די הייתי בכזה וואו, כזה. ואז ראיתי גם בניו יורק,
1: כן.
0: דיברנו על זה.
1: ואז הבשלת?
0: ואז הבשלתי, ובאמת יכלתי לי ממש ליהנות ממש.
1: היה מדהים.
0: הייתי חברה וזה, כן.
1: וקהל שרוף כזה עוד מאז?
0: קהל שרוף מאז.
1: צורכים את כל המילים?
0: צורכים בכמות נכבדת.
1: מכות? כן. בקהל? לא.
0: לא.
1: פוגו? לא, לא, לא.
0: לא, לא, לא. אנחנו
1: דמעות?
0: בני 30, אנחנו לא.
1: כולם עם הגב.
0: כן, אנחנו משביעים, אנחנו זה.
1: מישהו נשאר אימו? לא.
0: יש אימו. לא הייתי אומרת, אולי מהחדשים.
1: יש אימויים חדשים? יש ילדים שאוהבים פארמור?
0: כן.
1: כן.
0: לגמרי.
1: כן.
0: במיוחד עכשיו, שיש להם גם דברים חדשים, אז כאילו...
1: כן.
0: וגם, נראה לי היום יש כזה קטע עם נוסטלגיה.
1: נכון, כל כמה זמן משהו...
0: לאנשים שהם לא היו שם.
1: כן, כן. משהו כל כמה זמן, במיוחד בטיק טוק, זה כזה, פתאום משהו חוזר. כן, פתאום כן. פתאום הם על משהו לא קשור.
0: אז כאילו. אני בטוחה שיש המון המון צעירים שהם כזה,
1: cool. וגם יש שבאיזשהו לבל הם מזהים את העובדה שמדובר בילדים, כאילו אנרגטית הם כזה, ילדים, גם אני ילד.
0: כן.
1: אז אולי נשמע משהו יותר מאוחר שלהם באמת? אולי...
0: פול.
1: פול, יאללה.
0: זה כאילו יצא שאני כבר לא... שהייתי כבר גדולה, אבל שיר מדהים. זה מאלבומים...
1: יותר מאוחרים.
0: מאוחרים מאוד.
1: יאללה.

0: יואו, נראה לי השיר הכי שקט שהיה לנו עד עכשיו.
1: השיר הכי שקט שלהם.
0: כל כך שקט ש...
2: ש...
0: שסיפרת לי. עובדה מעניינת על הפרקשן פה.
1: מעניינת זה...
0: בעיניי זה המעניין.
1: כשהאלבום הזה יצא, הייתי בת 14, וראיתי מין מאחורי הקלעים של האלבום. והם סיפרו ש... המתופף סיפר שהם לא הצליחו למצוא את הקול, כאילו את הסאונד הנכון של התופים.
0: כן.
1: אז הוא באיזשהו אוהב לקח מגזין הווק הזה, ופשוט הקיש עליו.
0: עם האצבע.
1: עם האצבע. והמוח שלי היה כזה. אומייגאד.
0: חברים, תאספו את המוח מהקירות. אתם לחזור את התוכנית שלוש דקות אחורה לזהות.
1: כן, ותזהו את זה ותגידו לנו באיזה דקה מצאתם את זה.
0: לא, אבל זה בהחלט כאילו תפנית רצינית מהווליומים שהיינו בהם עד עכשיו.
1: לגמרי.
0: כן, אבל שיר מהמם, ממש.
1: מהמם ברמות.
0: אז מה אומרת? מה נשמע עכשיו?
1: בוא נשמע עכשיו מהחדשים שלה. בוא נשים את I Won't Quit On You. זה שיר... עם מזכורים לחלל ואיטי. ונראה לי שאין עוד דבר שאני ארצה יותר מזה.
0: אני אוהבת את החלל.
1: לגמרי.

0: וואי, זה יפה.
1: מאוד יפה.
0: ורצינו לדבר רגע על השיר שנשמע עכשיו, נכון?
1: כן, עכשיו זה מאלבום הכי חדש שלהם, לפני 3 שנים, משהו כזה. יש דיבור שהשיר הזה על טראמפ.
0: אה, וואלה?
1: או על האקס שלה. שזה
0: Why can't it be both?
1: כן, זה די... כנראה יש קווים מקבילים.
0: מקבילים.
1: כן. שיר מאוד יפה. שונה מאוד מהסאונד שלהם.
0: Big man, little dignity. כן, אני יכולה לראות את זה.
1: יפ.

0: אי אפשר היה להימנע מזה. היינו חייבות להתייחס לפיל שבחדר.
1: כן.
0: ובתוך הפיל שבחדר הבאת לנו את הדיפ קאט.
1: הדיפ קאט.
0: שרק מי שבאמת אוהב פארמור גם זוכר את כל
1: הדברים.
0: We were paramour. כן. להגיד גם את זה.
1: לגמרי. זוכר בלב, זה משהו שאני בחיים לא אשכח כנראה.
0: כן.
1: אני וחבריי ל...
0: לאהדה,
1: אפשר להגיד.
0: וכאילו בעצם זה שיר שהם לא ביצעו, או שהיא לא רצתה לבצע כמה זמן.
1: כן.
0: בגלל כאילו...
1: בגלל שהוא כזה קצת פוגעני כלפי נשים.
0: כשהוא כזה, זה באמת היה איזה סנטימנט שאז נורא היה נפוץ, בטח כאילו ב...
1: אלטרנטיב.
0: אלטרנטיב, בדיוק. זה היה גם הדבר ש... אני לא כמו בנות אחרות. לגמרי, לגמרי. ולימים אנחנו כזה הוקנו את זה, הייתי אומר.
1: כן, כן. הזכרנו את עברי לוין, שעשתה על זה קריירה.
0: כן. כאילו, זה שאלה אם זה עברי לוין או שזה מליסה. אני מצטערת שאני
1: מחזקה.
0: מליסה. תיאוריות קונספירציות לפרק הזה.
1: ואני מאמינה. I'm a believer.
0: במליסה?
1: כן.
0: אבל היילי מאז ומעולם הייתה היילי, ולא היה ספק. אין שם ספק כפילות, וכאילו לזכותה יאמר שגם היא נראית בדיוק כמו שהיא נראתה בגיל 15.
1: כן.
0: כאילו, רק השיער משנה צבעים.
1: יותר טוב.
0: כן.
1: אפשר להגיד.
0: כן, מלכת אם, כזה hair dye queen. את עשית פעם צבעת השיער?
1: לא. לא היה לי שיער מתאים לזה.
0: כן, כי הטלטלים זה קשוח.
1: צריך חלק ומושלם בשביל זה.
0: כן, כי את עושה לטלטלים, את יכולה לצאת בצד השני עם משהו מאוד מורכב.
1: כן, כן, אבל מאוד אהבתי את ה... לראות את זה על אנשים אחרים.
0: אז רגע. אוקיי, עוד משהו שאנחנו רוצות להגיד על מיזרי ביזנס, זה השיר הכי גדול שלהם.
1: זה השיר הכי גדול שלהם. שיר מדהים.
0: שיר מדהים.
1: The Final, זה מתוך אלבום שהם הוציאו, אלבום לייב.
0: כן.
1: הוא אייקוני.
0: כן.
1: הוא אייקוני. כאילו זה... הוא יותר, אני גם דיברנו על זה מקודם, שהוא יותר נותן נוסטליה, תחושה של נוסטליה, מאשר אפילו השירים עצמם.
0: כי זה גם של המעריצים.
1: של המעריצים.
0: יש שם למעריצים של פארמור, בטח לא. זה יותר מדי.
1: היה.
0: היה? מה השם?
1: לא, לנו לא היה. אבל את זוכרת.
0: מה?
1: היה, היה. אוקיי, היה, ואני אף פעם, מעולם, מעולם, לא...
0: השתמשתי.
1: היו הרבה, היו, זה היה מחולק לשניים. נו. היו אנשים שאהבו את זה ולא. השם היה פארמור. ואני סניתי את זה, וכמובן, אני מניחה שגם היילי, כי אנחנו פשוט...
0: כי זה כזה, המעריצים נתנו את זה לעצמם.
1: כן, כנראה בגלל השיר הזה, אגב.
0: שגם הור זה כזה המילה שהיא לא רצתה להגיד גם.
1: כן, כן, ובאיזשהו שלב זה עבר מהעולם, ואני מאוד שמחה.
0: קוריאה. שמחה ממש ששאלתי אותך את זה. אוקיי, מה נשמע עכשיו?
1: מה נשמע מהיילי קצת?
0: יאללה.
1: True believer.
0: יאללה, true believer. בוא ניתן לו.

0: שיר מהמם.
1: מדהים.
0: ברמות. אנחנו ממש מתקרבות לסוף התוכנית. אז נראה לי שמה שנעשה, אני אגיד כמה דברים שאני צריכה להגיד.
1: יאללה.
0: ואז את תגידי דברים שאת צריכה להגיד, וגם מילה על השיר האחרון. אז הדברים שאני רוצה גם להגיד זה, תודה רבה שהזנתם, תודה רבה לקצבת החמוד, ואני אהיה פה גם שבוע הבא, ביום ראשון בשעה 7, אני אשמח שגם אתם, אל תשכחו להצביע למצעד של הקצה, שאם אתם שומעים את זה היום, אני הגשתי אותו ביום חמישי, מי יודע מי יגיש אותו השבוע, כיף גדול. זה מה שאני הייתי צריכה להגיד, את יודעת מה את צריכה להגיד.
1: אני יודעת מה אני צריכה להגיד. כשהייתי בת 16 או 17, הילי עקבה אחריי בטמבלר.
0: חברים, שמעתם את זה פה פעם ראשונה.
1: כנראה אנשים שמעו את זה 20 אלף פעם, אנשים שמכירים אותי. היה לי טמבלר על, כאילו זה היה אני, זה היה אישי כזה. אז כאילו זה די פלקס.
0: זה פלקס
1: מטורף. אבל הייתי בעיקר מפרסמת על להקות פאנק.
0: וייב.
1: וייב.
0: ואנחנו מסיימות עם My Heart.
1: כן, השיר הכי אהוב עליי, מאלבום הראשון, השיר הסוף.
0: שגם חותם אותו וחותם את התוכנית, יאללה.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

לבכות, כתבה בחדשות שתגרום לכם לבכות, ספר על חיי ועל רגשי הנחיתות, לא מחכה שיום אחד יקחו אותי ברצינות, לא חולמת על חיקוי בארץ נהדרת, סלפי ברחוב, יו איזו זמרת, לא מחפשת המלצה או שתזרוק איזו מילה, בעקבות ההצלחה היא מככבת בסדרה כי...

0: ממכר.
1: תישארו לסוף.
2: I don't care.
1: דלגו על הסרטון, לא שואלת אם ראיתם. פאק החשיפה, לא זונה של אלגוריתם. לא מנסה להתחכם, לגרום לך לחשוב שמה שאני חושבת זו המחשבה שלי. אני לא זורגת זין, תשחשוב.

0: מסביב לעולם.
1: בוחרות את המוזיקה הכי טובה מבריטניה.
0: מדי שבוע.
2: This is Selector Radio.
0: Selector Radio. בקצה.
3: הקצה.
1: משודר בחסות המועצה הבריטית. Selector.

מה קורה? סלקטור חוזרת מפגרה ארוכה, ארוכה, שבה לא הפסיקה לצאת מוזיקה בריטית, טובה ומשוגעת כמובן. אז אני קודם כל אגיד תודה למני ארנון שהיה לפניי. וגם אני אגיד כבר מראש שאני אהיה פה לשעתיים, מיד אחרי סלקטור יהיה לנו קוזי טייפס. אז תישארו, תישארו, מלא מוזיקה שווה, מלא בריטים, גם פה, גם שם. וזהו, מה שעוד קרה בזמן הפגרה הזאת, בסוף אפריל התקיים בריקליין ג'אז פסטיבל, עם ליינאפ חלומי בלונדון, ושאגב ראיתי בו בליינאפ גם את יוני מיירז הישראלי. אז יהיה פה היום קצת ג'אז, גם בין היתר, אבל אתם יודעים, ג'אז כמו שאנחנו אוהבים, יותר אפרו ג'אז, ומשם נתקדם, חלק מהמוזיקה שתהיה היום גם מככבת כבר בתחנה, במצעדים השבועיים, אז בקיצור יהיה מעניין. ואנחנו נתחיל עם דואו שאני ממש אוהבת, השמעתי כבר בסלקטור, השמעתי כבר בקוזי, ובזמן הזה שלא היינו פה, הם הוציאו את האיפי שלהם, תמאס גן, אני מדברת על זנה, חבר בו הקלידן של קוקו רוקו, ויחד עם הבסיסט מלניק, הם הוציאו את האיפי בלייבל בראונסווד רקורדינגס, וזהו, אנחנו נשמע שני קטעים ממש יפים, פשוט ברצף. אז מתחילים את סלקטור, תודה למועצה הבריטית על כל הכיף הזה.

אז אליה עם זנה, עם הקטע איציו, אנטנה. חוזרים לסאונד של אתיופיה עם טוויסט מגניב, ומערכים פה את מרון טי, שהיא גם די-ג'י, גם סינגר סונגרייטרית, והיא בעצמה עם שורשים אתיופיים אריתראים. ואנחנו ממשיכים מפה למפיק ודי-ג'י לונדוני, שנקרא פוד שוטר. אנחנו נשמע קטע מתוך האלבום שלו שנקרא The Oasis, ובשיר הזה הוא מארח לא אחר מאשר את הסקסופוניסט של עזרא קולקטיב, שקוראים לו ג'יימס מוליסון, וזה נקרא סארי קאנל רוד.

זו הייתה איגואלה מיי מתוך האלבום של ה-Good Intentions שיצא במרץ. אז יש בו כמה מפיקים באלבום, כולל אלה מיי עצמה, ואת השיר הזה הפיק תום אקסל מנוביאן טוויסט, שבלי יותר מדי ספוילרים, הם יהיו פה גם בהמשך. ומכאן לעוד סינגר סונגרייטרית מלונדון, שהייתה חיה בצעירותה בדורבן בדרום אפריקה, וחזרה ללונדון. אז אנחנו נשמע שיר מתוך איפי חדש, שנקרא צ'פטר 4, פרק 4, שיר שגם משלב קצת אפרוביט, עם שירה סולית יפה, קוראים לה קיאנג'ה, וזה נקרא Lost Soldiers.

Lost Soldiers, ומכאן עוד סינגר סונגרייטרית פחות מוכרת, שהיא גם חצוצרנית, קוראים לה הנה מאיה, וזה סינגל חדש וממש יפה שנקרא Give It Back.

זו הייתה כללה עם Idea One. כללה מוזיקאית ותיקה ומעניינת. עכשיו תגידו מה היא עושה פה, היא בכלל מוושינגטון, לא. אבל כיום מסתבר נמצאת על קו LA ולונדון. מי שהפיק את השיר הזה זה אוסקר שלר, שגם עובד עם פינק פנטרס ולילי אלן, שהן מאוד בריטיות, ואמורה לצאת לעוד מוזיקה בקרוב. ומכאן לווזלי ג'וזף, שלדעתי היה כבר בסלקטור, הוא יוצר רב פעלים נקרא לזה, שהוציא אלבום ממש מגניב באפריל, ובשיר הזה שכבר נשמע הוא משתף פעולה עם ג'ורג'ה סמית, האחת והיחידה, שהם גם חברים באותו קולקטיב אומנים. לא ידעתי שג'ורג'ה סמית עושה דברים כאלה לואו קי. אז זה נקרא יולי או ג'ולי, של וזלי ג'וזף וג'ורג'ה.

קומביה, סינגל חדש לטריו בשם קיד אפולו, טריו של שלושה חברים שיוצרים מוזיקה בחמש השנים האחרונות, אבל הם בקשר כבר מגיל 12, ועכשיו שיר מהמצעד השבועי שלנו שבדיוק הגשתי שבוע שעבר, וגם שם נורא התרגשתי לגלות שבעצם השחקן החמוד מהארדסטופר גם עושה מוזיקה. אז מדובר בוויל גאו ואוליביה הרדי, שזו אחותו, ביחד הם נקראים וג'יה פרוג'קט. היא בכלל כנרת והוא פסנתרן, אבל זה מה שהם עושים היום, והשיר הזה הוא פרק חדש מבחינתם, נקרא 251.

אין ספק שהגענו סוף סוף לחלק היותר אפי של התוכנית. אז זה היה רוד, אלה שני ראפרים אירים, קאקי קיד וקוג'אק שמתארח בשיר מתוך איפי של קאקי. כן, כן. והדבר הבא שנשמע, קודם כל זה שיר שגם הוא עמד בפינה לשיפוטכן במצעד השבועי הזה, שההצבעה אליו נסגרת ממש תכף, אז אני לא רומזת פה שום דבר. נסגרת בשש ליתר דיוק, אז חבר'ה, מיד אחרי שתי התוכניות לרוץ ולהצביע. אני מדברת על נוביאן טוויסט, על הלהקה שהזכרתי מקודם, היא מארחת פה את פטומטה דיאווארה ממאלי, וכמו שסיפרתי בעבר, מרגיש לי, שתום אקסל מנוביאן טוויסט ופטומטה בעצם הכירו ביצירת האלבום של אפריקה אקספרס, למי שמכיר, במקסיקו, שם הם יצרו את האלבום האחרון שלהם, ומשם הם התחילו לשתף פעולה ולהתגלגל, ויצא השיר הזה, שנקרא Chasing Shadows.

טוב, מעניין אם מישהו זיהה את הקטע המגניב הזה ששמענו עכשיו. זה הפלייט IC-408 של State of Bengal, a.k.a. סם זמן, שהיה די-ג'יי אגדי בלונדון בניינטיז, הוא מבנגלדש, אבל היה גר גם בהודו, בטורקיה, לפני שהתבסס בלונדון, ונפטר ב-2015. הסיבה שהוא מופיע פה בתוכנית הזאת, זה שהיה לו אקט מחווה, שהמשפחה שלו עשתה בפסטיבל, בבריקלין ג'אז פסטיבל. וואלה, הלוואי הייתה אופציה להחזיר אותי ככה למזרח לונדון באמצע ה-90s, לחזות את הסצנה הזאת מקרוב, כמו באיזה תוכנית ילדים. זה נראה לי מטורף, כאילו לשלוח אותי ליום כזה. הלוואי. אבל נעבור עכשיו למפיק שאני מאוד אוהבת, ואיזה כיף שהוא פה בסלקטור, שהוא יוצר בימים אלו. סאונד שהוא גם מאוד קלאבי, לונדוני, אבל דווקא הוויז'ואלס לאיפי החדש שהוא הוציא, זה הוא על דשא בטבע הפתוח, וככה בדיוק זה נשמע. אז אני מדברת על הייגן, שהוא לונדוני עם שורשים מגנה, כמו שאמרתי, הוציא איפי חדש, ומדובר בשם הייגנס קולינג. אנחנו נשמע קטע מתוכו שקוראים לו בייס בין, יצא לי כבר לתקלט אותו מעט, וגם לראות את הייגן בלייב. אני אציין את זה כל פעם, כי אני באמת מעריצה, והוא השפיע על כל מה שאני אוהבת, נראה לי, כיום. אז הייגן.

אז זה היה אופלין, די-ג'י ומפיק, שגם שיתף פעולה בעבר עם בונובו ובריק אנד סווים, סינגל ראשון מתוך אלבום רביעי שעומד לצאת לו ביולי, זה נקרא קלסייר, והגענו לסוף התוכנית הזאת של סלקטור, עוד שבועיים יהיה כאן ברק דיקמן, בעזרת השם, עם עוד מוזיקה בריטית חדשה ומגניבה, וכמו שאמרתי, אני אהיה פה גם שעה הבאה עם קוזי טייפס, אז תישארו, אל תלכו לשום מקום, מי שאיתנו בלייב. ולסיום השעה, דואו שאני אוהבת של שני חברים במקור מלייצ'סטר שנקראים Why You Cutie, הוציאו סינגל ראשון בלייבל חדש, בלייבל טכניקולור, שהם תמיד חלמו להיות בו, ככה הם מספרים, והם מארחים את הווקליסטית ג'ם קוק, זה נקרא Call My Name, ועם זה נסיים את הסלקטור של השבוע, של השבועיים הקרובים ליתר דיוק, ועוד פעם אני אזכיר ש... אם בא לכם יותר בריטים במצד השבועי של הקצה, אז ההצבעה נסגרת היום בשש. וכן, נשתמע עוד רגע, שוב, Call My Name.